past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

Come, if it's one more time. Come, even just to say, just to say.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina Radio stotis Pūkas.

0: Labas rytas, eteryje 7 valandos žinios. Po gegužę įvykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai. Birželio pabaigoje šioje atkarpoje planuojama anksčiau galiojusi greitį. Kaip pranešė Lietuvos geležinkelių grupė, per atstatymo darbus pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantys sklandesnis saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Vilniaus vystymo kompanija Vilniaus miesto savivaldybės užsakymų diegia modernias apsaugos, vaizdo stebėjimo, įgos kontrolės ir priešgaisrinės saugos sistemas, kurios teigiama stiprins vaikų ir darbuotojų saugumą. Anot Vilniaus vystymo kompanijos pranešimo, vieningi saugumo standartai padeda efektyviau valdyti rizikas, mažina administracinę naštą, ugdymo įstaigoms ir užtikrina greitesnę reakciją į galimus incidentus. Vilniaus darželiuose tokio masto saugumo sprendimai sistemiškai diegiami pirmą kartą. Nuo pavienių priemonių pereinama prie vieningo miesto saugumo standarto ir centralizuotai valdomos apsaugos sistemos. Sostinė Šeškinės poliklinika atvėrė naują vaikų raidos centrą, kuriuo sieks didinti psichikos sveikatos priežiūros prieinamumą vaikams ir paaugliams bei atliepti didėjantį vaikų ankstyvosios raidos reabilitacijos paslaugų poreikį, praneša Vilniaus miesto savivaldybė. Nurodoma, kad naujose patalpose veikia gydytojo socialinio pediatro konsultacijos bei įkurtas vaikų raidos sutrikimo ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaras, kurio paslaugų teikiamos vaikams iki 7 metų. Vakarų Vengrijoje penktadienio rytą per 2 eismo nelaimės, kuriuose dalyvavo sunkvežimis ir mikroautobusas iš Moldovos, žuvo 8 žmonės, manoma užsienio piliečiai, pranešė pareigūnai. Abi avarijos įvyko anksti rytą netoli Dėro greitkelyje M1. Į jas pateko transporto priemonės su moldaviškais registracijos numeriais. Vyriausiasis NATO sąjungininkų vadas Aleksosas Grinkevičas yra įsitikinęs, kad Rusija nedrįs pulti Baltijos valstybių. Maskva supranta, jog konflikto su aljansu atveju patirtų neišvengiamą karinį pralaimėjimą. Grinkevičas akcentavo, jog NATO išlieka gynybinė organizacija, turinti milžiniškus resursus. Generolo komentarai pasirodė sudėtingų politinių pokyčių Vašingtone kontekste. Ispanijos gynybos srityje pirmaujančios įmonės, tarp jų ir nacionalinė lyderė Indra, išreiškė norą prisidėti prie naujo bendro naikintuvo projekto po to, kai Prancūzijos ir Vokietijos nesutarimai sužlugdė naikintuvo FCAS kūrimo projektą. Naikintuvas buvo laikomas pagrindiniu Europos gynybos bendradarbiavimo išbandymu vis priešiškesnėme pasaulyje, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kelia abejonių dėl JAV saugumo įsipareigojimų Europai ir vykstant Rusijos karui Ukrainoje.
1: Sportas.
0: FIBA čempionų lygos nugalėtojas Vilniaus rytas užsitikrino vietą 2026 metų FIBA tarpkontinentinėje taurėje. Stipriausia Vilniaus sporto organizacija prestižinėme turnyre susigrums su stipriausiais kitų žemynų klubais. Šių metų turnyras vyks Pekine, Kinijoje, kur bus atverstas naujas istorinis FIBA krepšinio etapas. FIBA oficialiai patvirtino, kad 2026-2028 metais tarpkontinentinėje taurėje bus organizuojama Kinijos sostinėje, o pirmasis turnyras Pekine startuos 2026 metų rugsėjo pabaigoje. Tai bus elitinė krepšinio šventė, kurioje rytas atstovaus Europai ir varžysis dėl pasaulinio trofėjaus.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šią dieną prie Lietuvos priartėjęs aktyvesnis ciklonas, vėjas sustiprės iki vidutinio stiprumo, debesys vėl taps tankesni, o trumpalaikį lietų neš į didesnę šalies dalį. Kai kur jie išsivystys aukštesni, sugriaudės ir perkūnija, aukščiausia temperatūra šalyje pasiskirstys tarp 16-21 laipsnio šilumos.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Right E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Right E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 7:07.
1: Dienos komentaras. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Kas du.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Lietuvoje 7:32, eteryje šeštadienio spaudos apžvalgas, straipsnis Vakarų eksprese, savivaldybė parduoda raštinį istorinėje miesto dalyje. Netoli skulptūrų parko esančiame 100-mečiame pastate esančią raštinę bus siūloma įsigyti Klaipėdos savivaldybės organizuojamame aukcione. Varžytinės ketinama surengti Liepos viduryje. Siūloma įsigyti beveik 73 kvadratinių metrų raštinės patalpas Liepų gatvėje esančiame daugiabučiame name statytame 1915 metais. Už patalpas pirmajame aukšte tikimasi gauti bet 131 000 eurų, nustatyta tokia jų pradinė kaina. Pastatas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ar jos apsaugos zonoje. Ši istorinė Klaipėdos dalis patenka į valstybės saugomą Naujamiesčio teritoriją. Čia nekilnojamasis turtas yra nepigus. Pavyzdžiui, šiuo metu tame pačiame pastate esantis pustrečio karto mažesnio ploto vieno kambario butas parduodamas už 115 000 eurų, rodo viešas skelbimas. Savivaldybė parduoda raštinę istorinėje miesto dalyje.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Kauno diena primena, nuo birželio 15 dienos šiuo tiltu nepravažiuosite. Pabaigos link artėjant pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo darbams nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl jungiamųjų kelių įrengimo uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tiltu. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kuomet eismo intensyvumas pas mažiausias. Baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 dienos. Rangovai pagal planą įrenginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą, nors eismas per Kauno hidroelektrinės tiltą bus aklinai uždarytas, gyventojų ir miestų svečių patogumui bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: O dabar žvelgiame į portalą Delfi, siūloma supaprastinti sąlygas gyventojams įsirengti nedidelės priedangas. Siekiant sudaryti palankesnės sąlygas gyventojams įsirengti priedangas, siūloma švelninti jų statybai kaimiškose vietovėse keliamus reikalavimus. Jei Seimas joms pritartų, kaimiškose vietovėse statant priedangą, kurios plotas yra nedidesnis kaip 50 kvadratinių metrų, o aukštis virš žemės paviršiaus nedidesnis kaip 30 cm, nereikėtų gauti statybą leidžiančio dokumento. Išimtis nebūtų taikoma saugomose teritorijose ir kultūros paveldo apsaugos teritorijose. Projektus siekiama skatinti gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, didinti civilinės saugos priemonių prieinamumą. Pasiūlytas reguliavimas leis gyventojams savo lėšomis greičiau įsirengti nedidelę apsauginę priedangą. Siūloma supaprastinti sąlygas gyventojams įsirengti nedidelės priedangas.
2: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Sostinės Šeškinės poliklinika atvėrė naują vaikų raidos centrą, kuriuo sieks didinti psichikos sveikatos priežiūros prieinamumą vaikams ir paaugliams, bei atliepti didėjantį vaikų ankstyvosios raidos reabilitacijos paslaugų poreikį, praneša savivaldybė. Nurodoma, kad naujose patalpose veikia gydytojo socialinio pediatro konsultacijos bei įkurtas vaikų raidos sutrikimo ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaras, kurio paslaugos Saugos teikiamos vaikams iki 7 metų. Aplinkos ministras pavedė valstybinių miškų urėdijai ir valstybiniai saugomų teritorijų tarnybai parengti kompensacinės priemonės dėl Rūdninkų ir Kapčiamiesčio kariniuose poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms tarp jų ir vakarinių kurtinių populiacijai, penktadienį pranešė aplinkos ministerija. Institucijos įpareigojamos stiprinti ilgalaikį ir efektyvę vakarinių kurtinių vietinės populiacijos bei kitų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, taip pat jų buveinių apsaugą Dzūkijos nacionalinėme parke, Labanoro regioninėme parke ir jų buferinės apsaugos zonose bei Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonoje ir greta esančiuose valstybiniuose miškuose. Kilus diskusijoms ir klausimams dėl valstybinių brandos egzaminų organizavimo, švietimo mokslo ir sporto ministrė pabrėžė, kad vykstant sesijai svarbiausia užtikrinti sklandžią jos eigą ir nepriimti staigių sprendimų karštą galvą. Anot ministrės, netikėti pokyčiai sukurtų papildomą neapibrieštumą, apsunkintų operatyvių sprendimų priėmimą ir silpnintų gebėjimą užtikrinti sklandų egzaminų proceso valdymą. Ministrė akcentavo, kad tai nereiškia, jog ji nemato problemų ir jas menkina. Ispanijos gynybos srityje pirmaujančios įmonės tarp jų ir nacionalinė lyderė Indra išreiškė norą prisidėti prie naujo bendro naikintuvo projekto po to, kai Prancūzijos ir Vokietijos nesutarimai sužlugdė naikintuvo FCAS kūrimo projektą. Naikintuvas buvo laikomas pagrindiniu Europos gynybos bendradarbiavimo išbandymu vis priešiškesnėme pasaulyje, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kelia abejonių dėl JAV saugumo įsipareigojimų Europai ir vykstant Rusijos karui Ukrainoje. Kinijos pareigūnai penktadienį pranešė sulaikę JAV pilietį, kuris taip pat yra Mianmaro politikos analitikas, įtariamas šnipinėjimu. Minzinas buvo sulaikytas taikant baudžiamojo proceso prievartos priemonės įtariant šnipinėjimo veiklą, keliančią grėsmę Kinijos nacionaliniam saugumui. Per spaudos konferenciją sakė Kinijos užsienio reikalų ministro atstovas. Neaišku, ar Minzinas sulaikymo metu vykdė tyrimą. Rusijos valdžia bando raminti gyventojus dėl baimio apie galimą benzino deficitą po virtinės Ukrainos smūgių šalies naftos infrastruktūrai. Kaip rašo Bloomberg, šią savaitę kelių Rusijos regionų vadovai buvo priversti viešai neigti socialiniuose tinkluose plintančius pranešimus apie kuro trūkumą. Leningrado srities gubernatorius pareiškė, kad tiekimas vyksta pagal grafiką ir jokio deficito nėra, o pavieniai gyventojų skundai neatspindi realios situacijos.
1: Sportas.
0: Penktadienio popietę Druskininkuose Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Rimas Kurtinaitis pristatė nacionalinės komandos kandidatų sąrašą. Lietuva ruošėsi pirmajam vasaros rinktinių langui, kurio rungtinės lietuviai žais Liepos pradžioje. Prieš dvikovas Kurtinaitis paskelbė 15 žaidėjų sąrašą, į kurį pirmą kartą įtraukti jaunieji NBA krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Šią vasarą Lietuvos rinktinės laukia ypač svarbios rungtinės atrankoje į pasaulio čempionatą. Liepos antrąją dieną namų arenoje lietuviai priims Didžiosios Britanijos krepšininkus, o Liepos penktąją dieną lauks išvykos rungtynės prieš italus. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę per perkūniją, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra

Labas rytas, eteryje žinios. Ketvirtadienį pristatytas tarptautinis visuotinės gynybos modelio tyrimas, kurio metu analizuojant geriausių šioje srityje užsienio šalių praktikas bei pastaruoju metu stebimas karinės taktikas pasaulyje, rengiamas pirminis pasiūlymas, kaip šias žinias pritaikyti Lietuvos visuomenėje. Visuotinės gynybos asociacijos vadovas tikisi, jog remiantis šiomis pasaulio šalių praktikomis, Lietuvos ir jos visuomenės parengtis ekstremalioms situacijoms iki 2030 metų pasieks visiškai kitokį lygį. Neišnešioti naujagimiai ligoninėse praleidžia savaitės, mėnesius ar net metus, o kartu su jais ir tėvai, kurie kovoja dėl mažylių gyvybių. Tačiau šis laikas vis tiek įskaičiuojamas į vaiko priežiūros atostogas, kad tad dalis jų pradingsta dar net nesugrįžus į namus su vaiku. Tad Seime kelias skinasi siūlymas pratęsti vaiko priežiūros atostogas ir neįtraukti ligoninėje praleisto laiko. Tuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo keisti motinystės išmokų tvarką, kad parama mamoms būtų vienoda, nepriklausomai nuo to, kada gimsta vaikas. Dėl konflikto Persijos įlankoje pasaulio ekonomikai lėtėjant, Donaldas Trumpas žada, kad galbūt šį savaitgalį Europoje su Irano diplomatais bus pasirašytas taikos susitarimas. Iranas Trumpo teigimu įsipareigoja atsisakyti branduolinio ginklo. Irano diplomatai šiuos teiginius vadina pernelyg skubotais, atšaukęs planuotus smūgius Iranui. Prezidentas savo kabinete praneša apie susitarimo galimybę. Biržose Europoje

0: Azijoje prezidento žodžiai pasitikti neženkliai pakilusiomis akcijų kainomis. Smuko ir naftos kaina, tik neaišku, kuriam laikui. Trumpas nekartą kalbėjo apie artėjančią taiką su Iranu, ramindamas rinkas ir jo žodžiai nepasitvirtindavo. Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad okupantai stiprins smūgius Ukrainos infrastruktūrai. Apie tai Putinas kalbėjo susitikime su rusų kariais. Putinas taip pat pareiškė, kad Rusija karo zonoje Ukrainoje dislokavo daugiau nei 700 tūkstančių karių. Gynybos ministro lydimas Putinas pasitikinčiai kalbėjo apie pergalę pasibaigsiančią specialiją karinę operaciją kabutėse, kurią jis sakė pradėti prieš šalį kaimynę 2022 metų vasarį ir kuri greitai virto didžiausiu nuo antrojo pasaulinio karo konfliktu Europoje.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris pratėsė dominavimą šį sezoną LKL ir užtikrintai laimėjęs finalo seriją tapo čempionais. Tomo Masiulio auklėtiniai penktadienį lemiamose rungtynėse 95-77 įveikė Utenos Juventus krepšininkus ir finalo serijoje triumfavo 3-0. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad šeštadienį šalį pasieks dar viena lietaus porcija. Pirmoje dienos pusėje vakariniuose rajonuose dar bus nemažai pragiedrulių, tačiau popietė ir ten ims formuotis nauji tankus lietaus debesys. Daugelyje šalies vietovių šeštadienį numatomi trumpi lietus, vietomis jie gali būti smarkus. Didžiausia smarkaus lietaus tikimybė prognozuojama vakarų Lietuvoje, kai kur griaudės perkūnija, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, o per perkūniją kai kur jo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Dėl lietingų ir apniukusių orų temperatūra dieną sieks iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 9:34.
2: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija Vaistininkės, Monikos Matulaitytės komentare.
3: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės, tai saugo, sulėtintų senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, kad tas neleidė kaupti, tarkim, ir riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vantoja, kad nevyksta dehidratacijos, ko pasakoja, vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
2: Girdėjote Kamelija Vaistininkės, Monikos Matulaitytės komentarą.
4: Didn't

0: Labas rytas, eteryje 10 valandos žinios. Neišnešioti naujagimiai ligoninėse praleidžia savaitės, mėnesius ar net metus, o kartu su jais ir tėvai, kurie kovoja dėl mažylių gyvybių. Tačiau šis laikas vis tiek įskaičiuojamas į vaiko priežiūros atostogas, tad dalis jų pradingsta dar net nesugrįžus į namus su vaikeliu. Tad Seime kelias skinasi siūlymas pratesti vaiko priežiūros atostogas ir neįtraukti ligoninėje praleisto laiko. Tuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo keisti motinystės išmokų tvarką, kad parama mamoms būtų vienoda, nepriklausomai nuo to, kada gimsta vaikas. Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmo įgyvendinimo į Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusią įsipareigojimų dalį dengiant įnašų. Kaip penktadienį nurodė Migracijos departamentas, memorandumas tarp šios įstaigos bei Kipro migracijos ir tarptautinės apsaugos ministerijos pasirašytas neformalaus Europos Sąjungos ministrų susitikimo metu. Pasak departamento, memorandumas padės Lietuvai sklandžiau įgyvendinti Europos Sąjungos migracijos ir prieglobšio paktą bei jame numatytą solidarumo mechanizmą. Aplinkos ministras pavedė valstybinių miškų urėdijai ir valstybiniai saugomų teritorijų tarnybai parengti kompensacinės priemonės dėl Rūdninkų ir Kapčiamiesčio kariniuose poligonuose kylančių pavojų gamtos vertybėms, tarp jų ir vakarinių kurtinių populiacijai. Institucijos įpareigojamos stiprinti ilgalaikį ir efektyvę vakarinių kurtinių vietinės populiacijos bei kitų saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių, taip pat jų buveinių apsaugą, Dzūkijos nacionaliniame parke, Labanoro regioniniame parke ir jų buferinės apsaugos zonose, bei Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato buferinės apsaugos zonoje ir greta esančiuose valstybiniuose miškuose. Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pareiškė, kad okupantai stiprins smūgius su Ukrainos infrastruktūrai. Apie tai Putinas kalbėjo susitikime su rusų kariais. Putinas taip pat pareiškė, kad Rusija karo zonoje Ukrainoje dislokavo daugiau nei 700 tūkstančių kareivių. Gynybos ministro lydimas Putinas pasitikinčiai kalbėjo apie pergalę pasibaigsiančią specialiją karinę operaciją kabutėse, kurią jis sakė pradėti prieš šalį kaimynę 2022 metų vasarį ir kuri greitai virto didžiausiu nuo antrojo pasaulinio karo konfliktu Europoje. Pagal penktadienį sutartą ES keleivių teisų reformą, kuri, pasak diplomatų, nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietas šalia tėvų. ES šalis norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Kinijos pareigūnai penktadienį pranešė sulaikę JAV pilietį, kuris taip pat yra Mianmaro politikos analitikas, įtariama šnipinėjimu. Mindzinas buvo sulaikytas taikant baudžiamojo proceso prievartos priemonės, įtariant šnipinėjimo veiklą, keliančią grėsmę Kinijos nacionaliniam saugumui. Per spaudos konferenciją sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Neaišku, ar Mindzinas sulaikymo metu vykdė tyrimą.
1: Sportas.
0: 17-asis top lygos turas tęsėsi Telšiuose, kur susitiko šiame sezone futbolo mylėtojus stebinantis ir pirmoje turnyro lentelės vietoje įsitaisęs Džiugas bei banguotai rungtyniaujantis futbolo akademijos krepšininkai, futbolininkai Šiauliai. Dramatiškose rungtynėse šiauliečiai buvo arti taško, tačiau paskutinė akimirka žodį taręs Tomas Talmokas padovanojo komandai pergalę rezultatų 4-3. Ir informacija apie orus. Sinoptikai sako, kad šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, per perkūniją, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks 16-21 laipsnį šilumos. Dabar Lietuvoje 10:05.
1: Čia radijos stotis. iš Kauno.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis, ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui, klausykite valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi įvertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, eteryje 11 valandos žinios. Lietuva ir Kipras pasirašė dvišalį memorandumą dėl solidarumo mechanizmo įgyvendinimo į Lietuvą perkeliant 58 migrantus, o likusią įsipareigojimų dalį dengiant įnašų. Kaip penktadienį nurodė migracijos departamentas, memorandumas tarp šios įstaigos bei Kipro migracijos ir tarptautinės apsaugos ministerijos pasirašytas neformalaus Europos Sąjungos ministrų susitikimo metu. Pasak departamento, memorandumas padės Lietuvai sklandžiau įgyvendinti Europos Sąjungos migracijos ir prieglapšio paktą bei jame numatytą solidarumo mechanizmą. Kilus gyventojų nepasitenkinimui dėl formuojamos laisvalaikio erdvės Vokiečių gatvėje, Vilniaus miesto savivaldybė ragina neskubėti vertinti projekto ir palaukti, kol bus baigti visi statybos darbai. Viešojoje erdvėje kilusios diskusijos iš esmės apima vieną objektą – Kalvelę prie Vokiečių ir Dominikonų gatvių sankryžos. Pasak gyventojų Vokiečių gatvėje formuojama betoninė kalvelė naikina želdinius, stokoja pavėsio bei žalumos ir jų vertinimų nedėl. Yra prie senamiesčio aplinkos galimai trukdys judėjimui. Šią savaitę grupė Vilniaus universiteto studentų išplatino viešą kreipimąsi į aukštosios mokyklos vadovybę. Jame prašoma pripažinti Izraelio vykdomus masinius nusikaltimus ir nutraukti ryšius su Izraelio švietimo institucijomis. Iniciatyvos rengėjų teigimu dokumentą jau pasirašė daugiau kaip 200 universiteto bendruomenės narių. Studentų paviešintame laiške akcentuojama, jog Izraelis naikina Palestino švietimo įstaigas, kol esą Vilniaus universitetas tęsia mokslinius projektus su šios šalies universitetais. Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnas penktadienį pareiškė, kad Kinija apmokė Rusijos karius, kurie vėliau kovojo Ukrainoje, patvirtinęs atitinkamus žiniasklaidos pranešimus, kuriuose buvo cituojamos Europos žvalgybos tarnybos. Praėjusį mėnesį kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Europos žvalgybos tarnybos mano, jog Kinija apmokė į Ukrainą nusiustus Rusijos karius. Vokiečių laikraštis Die Welt remdamasis matytais slaptais dokumentais pranešė, kad Kinijos liaudės išlaisvinimo armija praėjusių metų pabaigoje 6 karinėse bazėse Kinijoje surengė slaptus mokymus keliems šimtams Rusijos karių. Dviejų Ispanijos įmonių konsorciumas pateikė ieškinį tarptautiniam arbitražo teismui ir reikalauja atlyginti daugiau nei 14 milijonų eurų dėl Latvijos sprendimo nutraukti sutartį dėl pagrindinės Rail Baltica trasos atkarpos per Rygą projektavimo, patvirtino projektą įgyvendinančios bendros Baltijos šalių įmonės atstovai. Įmonė pranešė, kad sutartis su Rail Baltica pagrindinės trasos atkarpos per Rygą projektavimo paslaugų ir autorinės priežiūros buvo nutraukta 2023 metais spalį. Šių metų vasarį įmonė ir Latvijos transporto ministerija gavo konsorciumo pareiškimą dėl arbitražo proceso pradžios ir reikalavimo dėl daugiau nei 14 milijonų eurų kompensacijos. Pagal penktadienį sutartą Europos Sąjungos keleivių teisių reformą, kuri, pasak diplomatų, nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietas šalia tėvų. Europos Sąjungos šalis norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo.
1: Sportas.
0: Debiutinį sezoną Kauno Žalgirio klube sužaidęs Ąžuolas Tubelis sulaukė asmeninio įvertinimo. Jis išrinktas Lietuvos krepšinio lygos MVP. Penktadienio vakarą žalgiriečiai trečią kartą įveikė Utenos Juventus klubą ir finalo seriją laimėjo rezultatu 3-0. Tubelis paskutinėme susitikime žaidė 10 minučių ir sunegalavęs antroje rungtynių pusėje nepasirodė, tačiau jis spindėjo antrose finalo serijos rungtynėse, kuriuose per 21 minutę pelnė 20 taškų, atkovojo 6 kamolius ir surinko 30 naudingumo balų. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, savaitgalis Lietuvoje numatomas lietingas ir vėsus. Šeštadienį šalį pasieks dar viena lietaus porcija. Pirmoje dienos pusėje vakariniuose rajonuose dar bus nemažai pragiedrulių, tačiau popietė ir ten ims formuotis nauji tankus lietaus debesys. Daugelyje šalies vietovių šeštadienį numatomi trumpi lietus. Vietomis jie gali būti smarkus. Didžiausias smarkaus lietaus tikimybė prognozuojama vakarų Lietuvoje. Kai kur griaudės perkūnija, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas, o per perkūniją kai kur jo gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Dėl lietingų ir apniukusių orų temperatūra šiandien sieks iki 16-21 laipsnio šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 su puse minutės.
1: Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Labadiena, eteryje žinios. Šią savaitę grupė Vilniaus universiteto studentų išplatino viešą kreipimąsi į aukštosios mokyklos vadovybę. Jame prašoma pripažinti Izraelio vykdomus masinius nusikaltimus ir nutraukti ryšius su Izraelio švietimo institucijomis. Iniciatyvos rengėjų teigimu dokumentą jau pasirašė daugiau kaip 200 universiteto bendruomenės narių. Studentų paviešintame laiške akcentuojama, jog Izraelis naikina Palestinos švietimo įstaigas, kol esą Vilniaus universitetas tęsia mokslinius projektus su šios šalies universitetais. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Kaip teigiama siustame atsakyme, šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginių objektų apsaugai. Tarnybos atstovė atkreipė dėmesį į tai, kad dalis taikomo apsaugos priemonių gali būti vėliau matomos visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas tarnybos pareigūnų patroliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Dviejų Ispanijos įmonių konsorciumas pateikė ieškinį tarptautiniam arbitražo teismui ir reikalauja atlyginti daugiau nei 14 milijonų eurų dėl Latvijos sprendimo nutraukti sutartį dėl pagrindinės Rail Baltica trasos atkarpos per Rygą projektavimo, patvirtino projektą įgyvendinančios bendros Baltijos šalių įmonės RB Rail atstovai. Taip pat įmonė pranešė, kad sutartis dėl Rail Baltica pagrindinės trasos atkarpos per Rygą projektavimo paslaugų ir autorinės priežiūros buvo nutraukta 2023 metų spalį. JAV pajėgos prezidento Donaldo Trumpo duomenimis nukovė liūdnai pagarsėjusios Venezuelos narkotikų gaujos vadeivą. Vyriausybė Venezueloje perėmė greitą ir mirtiną ataką prieš narkotikų baroną Nino Guerrero. Jis buvo trendę Arugera gaujos vienos kraugeriškiausių pasaulyje teroristinių organizacijų galva.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio klubas išsirinko žmogų, kuriam patikės treniruoti dublerius. Šaltiniai praneša, kad Žalgiris susitarė su buvusiu klubo žaidėju Kasparu Vecvagaru. 32 latvis 2023 metais pradėjo trenerio karjerą, o pernai tapo Valmieros Glasvyje vyriausiųjų trenerių ir iškart laimėjo Latvijos čempionatą, Latvijos taurę ir jungtinę Latvijos Estijos lygą. Pats Vecvagaras yra puikiai pažįstamas Žalgiriui. 2010 metais jis persikėlė į Kauną, o klubui priklausė iki 2016 metų su pagrindine komanda.

0: komandą jis 3 kart laimėjo Lietuvos krepšinio lygą. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, per perkūniją kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Sekmadienį ir pirmadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų, naktimis 5-10 metrų per sekundę, dienomis 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio pirmadienio naktį sieks 7-12 laipsnių, na, o dienomis oras šils iki 14-19 laipsnių šilumos. Lietuvoje 11 valandų ir 35 minutės.
1: Sugedus automobilį ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis. Ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui? Klausykite Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
2: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, gedimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
1: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

parted, marked the mastodon, the dinosaur.

0: Labadiena, eteryje 12 valandos žinios. Kilus gyventojų nepasitenkinimui dėl formuojamos laisvalaikio erdvės Vokiečių gatvėje, Vilniaus miesto savivaldybė ragina neskubėti vertinti projekto ir palaukti, kol bus baigti visi statybos darbai. Viešojoje erdvėje kilusios diskusijos iš esmės apima vieną objektą – Kalvelę prie Vokiečių ir Dominikonų gatvių sankryžos. Pasak gyventojų, Vokiečių gatvėje formuojama betoninė kalvelė naikina želdinius, stokoja pavėsio bei žalumos ir jų vertinimų nedera prie senamiesčio aplinkos, galimai trukdys judėjimui. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprinus strateginių objektų apsaugą, viešojo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločių orlaivių keliamoms grėsmėms. Kaip teigiama Eltai atsiųstame tarnybos atsakyme, šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginių objektų apsaugai. Tarnybos atstovė atkreipė dėmesį į tai, kad dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomos visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas tarnybos pareigūnų patroliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnės pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Dėl ketvirtadienį siautusios audros, stipraus vėjo ir lietaus šiuo metu elektros dar neturi 236 vartotojai, rodo energijos skirstymo operatoriaus atjungimų žemėlapis. ESO duomenimis daugiausiai atjungimo fiksuojama rytinėje Lietuvos dalyje, keli atvejai fiksuoti Žemaičių Kalvarijoje. Be elektros likusių gyventojų yra Jurbarko, Ukmergės, Anykščių, Zarasų, Tauragnų, Švenčionėlių apylinkėse. Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnas penktadienį pareiškė, kad Kinija apmokė Rusijos karius, kurie vėliau kovojo Ukrainoje, patvirtinęs atitinkamus žiniasklaidos pranešimus, kuriuose buvo cituojamos Europos žvalgybos tarnybos. Praėjusį mėnesį kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Europos žvalgybos tarnybos mano, jog Kinija apmokė į Ukrainą nusiųstus Rusijos karius. Vokiečių laikraštis Die Welt, remdamasis matytais slaptais dokumentais, pranešė, kad Kinija liaudies išlaisvinimo armija. Praėjusių metų pabaigoje šešiuose karinėse bazėse Kinijoje surengė slaptus mokymus keliems šimtams Rusijos karių. JAV pajėgos prezidento Donaldo Trumpo duomenimis nukovė liūdnai pagarsėjusios Venezuelos narkotikų gaujos vadeivą. Vyriausybė Venezueloje parėmė greitą ir mirtiną ataką, kabutėse prieš narkotikų baroną. Jis buvo trendę Aruguaje gaujos vienos kraugeriškiausių pasaulyje teroristinių organizacijų galva. Po didžiausio istorijoje pirminio viešo akcijų platinimo biržoje penktadienį debiutavusios Elono Musko bendrovės SpaceX akcijų kursas pašoko net 30% ir tai prieštaringai vertinama verslininką pažadėjusi nusiųsti žmoniją į Marsą pavertė pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi. Manoma, kad šis įspūdingas pirminis viešas akcijų platinimas, per kurį buvo pritraukta daugiau nei 75 milijardai JAV dolerių atvers kelią virtiniai didelių projektų, kuriuos svarsto ateinančiais mėnesiais surengti dirbtinio intelekto bendrovės.
1: Sportas.
0: Top lygos pirmame trejete išlieka Vilniaus rajono Transinvest. 17-ame ture Mariaus Stankevičiaus Kariauna pasiekė revanšą ir 2-1 nugalėjo Panevėžį.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, sekmadienį daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, rytoj dieną per perkūniją, kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktis sieks nuo 8 iki 13, rytoj dieną bus 13-18 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Rite E Premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Rite E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.
0: Dabar Lietuvoje 12 valandų ir 7 minutės.
3: Dienos komentaras. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: kaip numalšinti galvos skausmą, tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgymų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi vaistinėje ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti kraujospūdis, labai nustemba. Dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, priešinsultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baime, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarno skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas. Tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas, žodžiu, gali kilti netgi, sakykim, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetikų dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartą į savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Labadiena, eteryje žinios. Vytauto didžiojo karo muziejaus kieme penktadienį trumpam buvo užgesusi įprastai be perstojo plazdenantėm žinojų ugnis. Kaip informavo Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pavakarė apie 16:57 buvo gautas pranešimas, kad karo muziejaus kieme Donelaičio gatvėje yra užgesusiems žinojų ugnis, jaučiamas dujų kvapas. Simboliniame aukure žuvusiems už Lietuvos laisvę ugnis buvo vėl įžiepta. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas Gitanas Nausėda tokią idėją palaikytų, tačiau kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti. Kaip skelbta, pernai vasarą prezidentas Nausėda pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva pereis prie visuotinio šaukimo. Tiesa, šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams. Šeštadienį Lietuvos kariuomenė Vilniaus rajono gyventojus informavo apie paskelbtą geltono oro pavojaus signalą dėl pastebėtos radaro atžymos turinčios bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Netrukus pavojus atšauktas, gyventojai gali grįžti prie įprastos veiklos. Kaip teigia krašto apsaugos ministras, į šalį buvo įskridęs ne dronas, o meteorologinis balionas. Vilniaus rajone oro atakos įspėjimas atšauktas, statusas balta. Gyventojai gali grįžti prie įprastos veiklos, kiek prieš 11 valandą pranešė Lietuvos kariuomenė. Europos Sąjunga pirmadienį pradės stojimo derybą su Ukraina ir Moldova. Šiuo metu bendrijai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad Vengrijai atsisakius blokado šalis narės susitarė dėl bendros pozicijos pirmajam derybų etapui, taip užbaigdamos reikalingus parengiamuosius darbus. Pagal penktadienį sutartą ES keleivių teisių reformą, kuri pasak diplomatų nenumato didesnių pokyčių oro linijoms, bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietas šalia tėvų. Europos Sąjungos šalis norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Prancūzijoje 6 Sakartvelo piliečiams, vienas, kuriuo anksčiau buvo nuteistas Lietuvoje, už rytų rusiškos literatūros klasikos leidinių vagystės iš prestižinių Prancūzijos bibliotekų skirtos įkalinimo iki 7 metų bausmės. Šis teismo procesas yra naujausia byla, kurioje siekiama teisingumo dėl pastaraisiais metais Europos bibliotekose įvykdytų panašių vagysčių, kaip įtariama įvykdytų galbūt su Rusija susijusio ginkluoto organizuoto. Tinklo.
1: Sportas.
0: Penktadienį su Lietuvos krepšinio lygos titulu sezoną pabaigęs Kauno Žalgiris ir toliau aktyviai dėlioja kitų metų sudėties kontūrus. Pranešama, kad Žalgiris yra pažengusiose derybose su 31 amerikiečiu Sterlingu Braunu. Belgrado Partizan klube šiemet žaidęs Braunas turėtų pakeisti išvykstantį Igną Brazdeikį. Pastarojo minutės sezono pabaigoje stipriai sumenko. Praėjusiame Eurolygos sezone amerikietis fiksavo 13,7 taško, 2,8 atkovoto kamulio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir 11 naudingumo balų statistika. Ir informacija apie orus. Sekmadienio orai išliks panašus, tiek naktį, tiek dieną netrūks tankių debesų, daugelyje rajonų lis, vietomis gali griaudyti perkūnija, vyraus pietvakarių vakarų krypties vėjas, naktį jis kiek susilpnės, tačiau dieną sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra išliks panaši, naktį sieks 7-12 laipsnių, o rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: Iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme teisėmis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Atėjo vasara, prasideda atostogos, jau kai kas ir buvo, kai kas dar keliaus, o kai kas atsisakė visų kelionių, tiesiog ieško poilsio savo namuose, savo aplinkoje. Ir kaip jie rasti tą ramybę, kaip jie rasti tą gerumą, tą poilsio oazę savo namuose, savo aplinkoje. Žinot, išvažiuoja svetur, aišku, kažką pamatyti, svetimą kultūrą ar kažką, bet dažnai žmonės važiuoja dėl to, kad daug išreklamuoja, visi važiuoja ir aš turiu važiuoti. Na ir kur dabar nuvažiuojam? Nuvažiuojam, ten viskas įskaičiuota, valgyk kiek nori, gerk kiek nori, na ir ką labai ten pamato žmonės. Na, ten Turkijoje, Egipte, pamato uždaras patalpas, uždara teritorija, ir joje prabūna ten savaitę ar 10 dienų. Na ir jau kaip jau buvau Egipte, o jau kaip buvau Lietuvoje, o jau kaip buvau kaime, o kaip buvau prie savo bičių, ar prie savo tėviškėlės. Tai va, čia yra pasirinkimas. Bet sukurti tą gražią aplinką ir visą kitą, tai pirmiausia, žmonės turi kurti tarpusavio santykius. Tarpusavio santykiai su artimaisiais žmonėms yra nepaprastai sudėtingas dalykas. Ir jeigu mes šiandieną pakalbėtume apie tai, ko mes nesugebame daryti, arba pamiršome, arba tiesiog pasiilgę to gerumo, ieškome ir ne visai ten, kur jo būna. Tai manau, kad tą temą tikrai norėčiau pagvildenti su jumis šiandieną. Ir prieš atostogas, ir prieš tą laiką, kada gali šeimoje šiek tiek žmonės ir daugiau būti, ir kartu būti su savo mylimais žmonėmis, su savo artimais žmonėmis, kurie labai džiugina jų artumas, jų buvimas kartu. Kartais net ir patylėjimas. Patylėjimas, pabūt kartu, pasėdėti, pažiūrėti, kaip skleidžiasi žiedai, kaip jie kvepia pakvėpuoti, to oro pritindyto vasaros grožio. Bet daug ką greuna ir gadina tarpusavyje kelia įtampos. Kas tas įtampas sukelia? Tai reikėtų pirmiausia tų priežasčių paieškoti kur? Ekranuose. Ne? Ekranai, kurie ten transliuoja, pila informaciją, paliečia mūsų širdis, paliečia smegenis, paliečia santykius tarpusavio. Ir jūs pažiūrėkit, ką šiandieną daugiausia greuna mūsų politikų rietinos. Nepasidalinimai tų portfelių, nepasidalinimai tų turtų, tų prieimų pinigų, kurie jau jie papuolę nuėję, kaip kur jūs išrinkot, jūs juos nusintėt prie tų ministerijos milijardų, prie tų, ir pažiūrėkit, kas ten vyksta. Ir šiandieną mums ten visi meluoja daug kas pasakoja savo interesus, pridengdami kažkokiom gražiom frazėm. Žmonėm kelia įtampą. Įtampą kelia ta informacija, kurios yra tikrai perteklinės ir per daug. Ir ten, kas yra baisiausia, kad daugiausia neteisybės. Neteisybės, kuri šiandieną liejasi iš visų kraštų, iš politinės erdvės, politinė erdvė valdo žiniasklaidos sistemas. Čia kalba apie jokius laisvus žodžius, apie kažką, tai nėra ten tokių sąvokų realiam gyvenime. Yra interesai daugiausia, kur žmonės gauna kažkokio tai melo pliūpsnius į savo gyvenimą. Tada keliasi toliau socialiniai tinklai. Socialiniai tinklai taip pat jie Pažiūrėkit, ar kada nors gyvenime žmonės žinojo tiek apie nepažįstamus žmonės, kiek dabar žino? Ne jie matė, ne jie ten tą žmogų girdėjo, ne jie žinojo, bet yra grupės, draugai, ten sekėjai, pažiūrėk, aš turiu tiek sekėjų, aš turiu tiek sekėjų. Nu ir dabar reikia apie tuos sekėjus žinot kažką, ką jau šuo ten padarė, ką jau katinas į kampę prikakojo, ar ten, ar kažką tai ten vaikas suvalginė taip, ar ten. Tai visą gyvenimą kelia žmonės į socialinius tinklus. Kam jie tai daro? Na, žinot, čia yra sunkus toksai klausimas, aš manau, apie kurį reikėtų labai daugiau kalbėti. Kodėl žmonės kelia tiek daug savo nuomonės, savo gyvenimo į tuos, ar jų neišklauso artimi, ar jiem neužtenka pasidalinti savo aplinkoj, jeigu yra kažkokios problemos ar kažkokie dalykai. Ar kodėl? Aš labai norėčiau pakviesti ir jūs išsakyti, ar trūksta jums namuose artimų pokalbių? Ar trūksta jums, kad jūs išklausytų? Ar jūs mokate išklausyti savo artimą žmogų, susitarti, kad ta harmonija namuose nedingtų, jeigu jinai buvo, o jeigu jos trūksta, tai kad jie susikurtų? Studijos telefonas 340-0077, Kaune, Kauno kodas 037. Aš Kęstutis Pūkas su jumis. Pabandykime šias temas panagrinėti su jumis kartu. Labai noriu jūsų nuomonės. Ar jaučiate, kad įtampa, kurią kelia socialiniai tinklai, televizijos ten, laidos, filmai, reklaminiai visokie, influencerių nuomonės formuotojai, ar negreuna jūsų pasaulio vidinio? Ar neveda į kažkokį standartizavimą? Ir žmogus įdomus yra tuo, yra įdomus tuo, kad jis kiekvienas kitaip masto, jis kiekvienas kitaip mato, jis kiekvienas kitaip supranta, kiekvienas turi savo svajonių, norų, įgyvendinamų, neįgyvendinamų, realių, nerealių, bet jos yra. Ir dažnai žmonėms apsireiškia per sapnus jo neįsipildę svajonės. Apie sapnus, aišku, reikėtų visą laidą gal padaryti, kas tai yra, labai įdomu apie tai būtų padiskutuoti. Bet šiandieną ne apie sapnus, o apie realų gyvenimą. Kas greuna? Dabar aš jums jau kažkada sakiau, kas girdėjote, kas ne, tokie, žinot, kaimynai gyvena, pykstasi, barasi, jie ten vos nesimuša ir visai ir būna. Priešais kitam name gyvena šeima. Nu, niekada ten negirdėti jokių skandalų, jokių barnių, nieko. Tai pasijuokia, tai muzika girdėsi, tai, nu, žmona vyrui sako, klausyk, nu, eik tu vakare, kai sutems, prie jų lango. Nu, pažiūrėk, ką jie ten veikia? Kodėl pas juos visą laiką tylo? Nu, vyras grįžta, nu, ką, sako, matei ką nors? Nu, žinai, kažkaip keista, sako. Pas juos visi kalti. Kaip tai visi kalti? Sako, nu, žiūriu, kas ten bus. Nu, vyras sėdė, stalo, sako, žiūri televizorių, ten pasimės dar kažkokią knygą vartų. Nu, ir kažką, tai ten žmona pašaukė iš virtuvės. Tas pasisuko, krištolinį vazą stovė ant stalo. Tas su ranka tą paėmė netyčia pokšt, ir ten nukrito ant žemės sudužo. Subiro į smulkinas. Ir gėlės buvo pamerktos, vanduo išbėgo. Oi, vyras sako, dieve, kaip aš čia nepastebėjau, kaip aš čia kaltas. Žmona atbėgusi, ne, čia aš kalta, kad aš pašaukiau tave nelaiku. Sako, ir dar pažiūrėk, aš tą vazą ne vietoj padėjau. Nu, kaip aš nepastebėjau, kokia čia aš kalta. Sako, pažiūrėk. Aš, sako, mačiau pas mus namie, mes visą laiką, ne vienas nekaltas. O pažiūrės visi, abudu kalti. Pas mus tai būtų, tai iškart, kur tu padėjai, ką tu čia padarėjai. Čia tu kalta, priekaištai, kaltinimai. O pas tos kaimynus, visi kalti, nėra ką apkaltinti. Alvydai, klausome jūsų.
2: Labą dieną, štai ką, kokį pastebėjimą norėjau pasakyti. Šiais laikais žmogus yra niekas, svarbiausia, naujausia modeliakai, televizoriai naujausia, europinis remontas būtų, žmogus tai yra niekas.
1: Ačiū, Alvydai. Žinot, žmogus, kad jisai jaučiasi niekas, jisai pats save prie to priveda. Jisai pats nusprendžia, ar jisai niekas, ar jisai ne niekas. Čia pakankamai rimta tema ir rimtas panagrinėjimas, galbūt visai įdomu apie tai pakalbėti. Ir žinot, sprašau, yra, žinot, tokia vidinė krizė. Kada žmonės patiria vidinę krizę ir žmogaus būsena tokia, dažniausiai kaltina dėl jų tos prislėgtos būsenos save. Ir va čia būna, kai žmogus pradeda kaltinti save, jis pradeda savęs nebegerbti, jis pradeda elgtis su savim nepagarbiai, nesirūpina savimi ir galvoja, aš niekas. Ir žinot, labai svarbu suprasti, pajutus tą, vat, kad tas žmogus galvoja, kad jis niekas, kad jis nieko negali. Viską gali žmogus, viską, viską. Savo gyvenime jis gali pasirinkti bet ką. Ir jis eiti į dešinę, ar į kairę, ar tiesiai, ar atgal, ar stovėti vietoj. Jis pats pasirenka, jo niekas ten nenuves. Nu, aš nekalbu ten apie kalėjimuose, ten dar kažkur tai. Bet taip, tai gyvenime žmogus pats viską pasirenka. Ir žinot, jeigu žmogus nesupranta tų krizių atsiradimo priežasties, žinot, ir kada tas atsiranda varginančių krizių įveikimų būdo nebuvimas, kaip įveikti tą krizę vidinę. Kaip įveikti va tą, kada žmogus galvoja, kad aš čia nieko negaliu. Daug žmonių, žinot, kurie gali pakelti 100 kilogramų maišą ar ten svorį, yra. Yra kiti gali pakelti 20 kilogramų, o kiti gali pakelti tik 1 kilogramą. Tai dar nereiškia, kad tas žmogus, kuris pakelia didesnį svorį, kad jisai daugiau gali, kad jis mažiau gali. Žinot, yra dvasiniai dalykai, yra ta dvasinė būsena žmonių, kurie žmogų daro labai stiprų, neįveikiamą. Nesvarbu, nors jisai yra neįgalio vežimėlį įsėdė. Visai nesvarbu. Ir čia yra žmogaus pačio pasirinkimo reikalas. Ir ta vat vidinė krizė, apie ką mes kalbam, jinai yra žmogų naikina, graužia iš vidaus. Ir, žinot, vidinė krizė tai yra tokia psichikos ilgalaikės įtampos pasiekmė. Išsekimas, perdegimas, kada žmonės daro, bėga, daro, nieko nespėjo, aš čia nieko nebegaliu padaryti. Tačiau dėl ko jie atsiranda? Ir tos priežastys gali būti labai įvairius. Žinot, ir kiekvieno asmenys, ne kažkokia tai bendra užsikreitė ten kažkokia liga, bet asmenė liga, įtemptas gyvenimo būdas, bedarbystė, kada žmonės ieško darbo, ar jie nenori dirbti bileko, arba nori labai gerai apmokamo darbo už nieką, ir taip toliau. Nu, avarijos būna, netektys ten artimų, ir taip toliau, taip toliau. Ir yra tokios, žinot, globalinės, kurios jau čia nuo mūsų nelabai priklauso pačių asmeniškai, bet globalinės skurdas, nerimas dėl ateities. Dabar matot, kiek tai čia karas bus, tai čia dronai skris, tai čia priedangų nėra, tai taip ir ko tik nori. Toliau, labai svarbus dalykas yra korupcijos apraiškos. Atrodo, pas mus ten pašteka, pagavo ten Skvernelį, ten dar kažką, žinot, ten tai pagavo tą, bet mes kiekvieną žinom, kokios yra korupcijos apimtys Lietuvoje. Ir kokios, ne tik Lietuvoje, visur, bet jau ten mažiau mus liečia. Toliau karai. Ir taip toliau, galim daug tų globalių dalykų pasižiūrėti. Ir tokia bendra yra viena. Krizių krečiamų pasaulio problemos neišvengiamai paliečia ir kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ir jeigu ten kažkur karai vyksta, Izraelį, ten Irane, Irake, atsiprašau, ir kituose rytų šalyse, ir Ukraino, ir Rusija, ir taip ir. Tai jūs pažiūrėkit, kiek žmonės išspinduliuoja tos baimės energetinių dalykų. Ar kur jis dinka? Jis niekur nedingsta. Ir mes va, tą visą bendrą sistemą, kurioje mes kvėpuojam, gyvenam, mes ją visą išgyvenam. O kaip iš to išsivaduoti? Ar yra variantai? Bet kad nebūčiau, taip kaip sako, mes čia niekas, čia mes niekas. Va, susėdo konservatoriai su liberalais, sugriausime čia tą išrinktą žmonių naują koaliciją ir viskas vėl bus grįžta atgal. Jau transliuoja, jau mūsų reitingai ten bus geriausi, jau čia mus išrinks. Nu, nedaug dieve, nejaugi tie žmonės nemato, kas vyksta ir kas darosi. Bet reikia ieškoti kitaip. Ir kas yra baisiausia, kad užstringa žmogus. Užstringa ir negali įsikapstyti. Ir atrodo, kad va, tik yra tik tai tokia partija konservatorių. Ir tik jinai gali čia, ką padarė. Jūs žinot, nežinote. Irena, paskambinu. Klausome, Irena, iš Kauno.
2: Labą dieną, gerbiamas direktoriau. Aš labai myliu jūsų radijo stotį. Ačiū jums už laidas, už visus muziką. Nu, vienu žodžiu, labai puiku. Dabar aš noriu pasakyti, kad dabartinis jaunimas, žinot, nu kaip čia pasakyti, jie nori, kad viskas būtų čia ir dabar. Nebūna čia ir dabar. Mes viską kūrėm per 40 metų. Aš nežinau, kaip gali viskas stoti greitai. Tai nereikia skubėti. Dabar aš daug metų buvau Ispanijoje, Vokietijoje, žinot, mano sūnus gyveno Ispanijoje. Tai suprantat, jie labai mėly žmonės, eina, apsikabina, kalba, bendrauja. O mes tik skubam nei pabendrauti, nei nieko gerai, jeigu dar labas kas pasako. Tai aš nežinau, kodėl mes čia taip įsiverčiame per galvą dėl tų pinigų. Tie pinigai yra uždirbami po biškį, ne per vieną dieną, ne per dvi. Ateina į darbą, suprantat, klausia, kiek uždirbti. Aš mokytoją pradėjau nuo 60 rublių. Ir aš visiškai neklausiau, kiek man mokės. Dirbau, stengiuosi ir 40 metų pradirbau. Ir kadangi mokinių nebeliko, na jau į maksimą. Ir puikiausiai dirbau, kad tavo skiriu produktį. 2 metus. Aš nežinau, čia reikia dirbti. Dabar suvažiavo iš visų. Tiesiog atidarė tas pienas ir kas iš to dirbti nenori. 3 mėnesius apiformina, bėga į užsienį, savo tėvynę, nuveža pinigus, vėl grįžta. Mano sūnus, žinokit, kaip tokias Ispanijos direktorių, tai žinot, aš važiavau į ministeriją, turėjau padaryti dokumentą, kad jis neturi šeimos, nesusituokęs, neturi vaikų, neteistas. Ir išverčiau į ispanų kalbą ir tada tik davė tuoktis Ispanijai. Tai aš nesuprantu, čia nu, nedirba tos institucijos, čia jų aš nežinau, nu, iš vien institucijos ant institucijų, bet jos nedirba. Tai kaip gali migracija praeiti be dokumentų, taigi tikrina. Nu, tai ką ten jau dabar, aš nežinau, ten dar volą patikrinti, kad jie čia visi pasidirba, galbūt ir pavardės kitas atvažiuoja. Čia visokių yra, aini tiesiog, žinau, kad net baisu, galba visokiom kalbom Lietuvoj, tai kaip čia dabar yra, aš nežinau.
1: Kažko nutrūko pokalbis. Atsiprašau, bet, žinot, temos pakankamai rimtos. Kas vyksta su žmonėmis? Vyksta tai, žinot, yra avių banda, ar ne? Ja, gano piemuo, ten šuniukai, loja, veda, veja jas, užaugina, atveža į skerdyklą. Yra avinas vienas, išmokintas, kuris bėga pirmas, ten be savo, ir paskui bėga visos avys paskui. Ir kur avina patraukia, o visos kitos į skerdyklą. Tai, žinot, dabar mūsų politikai lygiai taip daro su mūsų žmonėm. Ir atrodo, nėra kitos temos, kaip Žemaitaitis blogas, ko jisai čia KGB nori išviešinti tuos užslapstytus 70 metų dokumentus, tai jų gal jau ten dalies nėra, gal jie čia pavogė, gal jie ten išdraskė, gal ten jie kažkur yra, ir taip toliau, taip toliau. Tai jeigu mes šiandieną vien tik skandalus girdim, ir jokios harmonijos nėra, valstybės, žmogaus nėra problemų sprendžiamų, jūs pažiūrėkit, ką šiandieną girdi žmonės. Apmokestinsim, padidinsim, patikrinsim, užsmauksim, įlysim į kišenius, rinkliavas naujas padarysim. Ką jis girdė? Žmogui reikia kažkaip gintis. Dabar suformuota bendra nuomonė apie tos pinigus. Žinot, mano draugas Talinė, aš labai daug su, kada su muzika dirbom, su kasetėm, dažnai važinėdavau. Ir mano ten draugas buvo pavaduotojas gamyklos. Turėjo kolegą kaimyną, kuris buvo banko, Esti Bank valdytojas. Na, mes ateidavau vakare, dažnai pasikalbėdavom. Sako, žinai, Kestas, jisai sako, znaš, Kestas? Nu, išversiu. Sako, pinigų arba visai nėra, arba tik čiučiut. Ką sako žmogus? Pinigai užpilti, prispausdinsiu jūs kiek norit jų. Kam jūs jūs siekiat? Siekiat tam, kad taip suformuota nuomonė. O visą tą daro politika per žiniasklaidą, per influencerius ir taip toliau. Ir išbalansuoja žmogaus vertybinę schemą, visą sistemą, taip, kad jisai pradeda galvoja, nu taip, o ką tai reiškia?
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Aurį paklausome. Klausom, Aurį.
3: Labas rytas.
1: Sveiki.
3: Norėčiau nuomonę tokią sakyti, kad manau, kad mums problema yra, kad žmonės savimi nesirūpina, patys savimi, o rūpinti stengiasi kitu. A kada kitu rūpinėsi ant kito, visą laiką gerą labai visko ieškoti. Ir tada žmogus, kaip sakant, pas save suklaidina. Ir va tais va klystkeliais eina visą gyvenimą ir jisai nuoširdžiai tą daro. Va čia va problema pagal mane, ačiū.
1: Suformuoja tokią nuomonę žmogui. Ir jisai nuoširdžiai klysta. Jis nuoširdžiai tuo keliu eina. Kaip tos avys į skerdyklą, jis nuoširdžiai bėga. O kur jas papuola? Ir čia, žinot, yra viena iš didžiausių bėdų. Kad žmonės, aš jau ne vieną kartą kalbu. Ir dėl ko aš, pažiūrėjau, tai nu vienas į laidas pakalbėti. Aš galiu pakviesti, žinot, kitų nuomonių, visą kitą. Bet mano pačio širdy, viduj, tiek nerimo dėl žmonių ateities. Dėl to, kad tiek, kiek suklaidina. Kodėl dauguma dirba šitai sistemai? Nes jiem taip naudingiau, jiem taip palankiau, jie taip uždirba pinigų, jie taip pasidalina tą grobį visą. Ir tuos principingus dalykus, va, kaip ir Aurė sako, kaip savim rūpintis ir kaip išsaugot save. Ir kaip nenuėti ten, kur veda. Žinot, tą rusų laivą, kaip pasiuntė, pašal tai, nenoriu to žodžio sakyti, nors sakė, galima jį sakyti. Cituojant. Bet jeigu jūs siunčia tenai, nebūtinai jums reikia ten eiti. O šiandien jūs ant kiekvieno kampo siunčia. Politikai, kurie iš jūsų gyvena. Ir vat, būtent, ponia, kur skambino, nedirba institucijos. Nedirba institucijos dėl to, kad politikai nedirba. Seimo nariai, kurie nuėjo ten dirbti, jie nedirba. Jie konstituciją tą pačią, vat, patį įstatymą, vat, jeigu kalbant, kuris ant stalo, jie pamiršta ją, jie nebegerbė jos, jie nesiskaito. Jie susikūrė konstitucinį teismą, kuris yra teisingesnis už konstituciją. Ir kurie daro įtaką, ten ir prezidentas, žinom, prezidentė Grybauskaitė, kuri labai tos teismus patvarkė ir Kaune puikus, kiek buvo ir teismo pirmininkų, ir ko atleido dėl to, kad ne tai, kad blogai dirba, bet buvo ne jos žmogus. Ir taip turėjo, tai žinau, daug yra labai dalykų, apie ką kalbėti. Bet tai, ką Aurė sako, savimi būti reikia. Save reikia nepamiršti. Ir mes šiandieną kalbame apie tai, kaip tai išsaugoti, kaip vaduotis iš to. Iš tos krizės, kuris sunaikina patį žmogų. Ir kaip iš to išeiti, išbristi. Tai, žinot, daug kas sakyt gali, kad taip, pažiūrėkit dabar visuomenė tokia, vaikai tokie ir taip toliau. O kaip vaduotis iš to? Kiek jūs Lietuvoje matėte laidų per televizijas didelis, kurios nagrinėtų šitas temas? O kodėl nenagrinėja? Kad jūs ir liktumėte toj šešėlyje, toj nuošalėje, ir jeigu jūs įklimpo, tai jūs ir klampokite. Tai kaip vaduotis? Aš tai sakyčiau, kad pirmiausia reikia suprasti savo būsenos priežastį. Bet kokia priežastis, kad aš tokioj būsenoj? Juk žmogus jaučia, kad jisai sako, nieko mes negalim. Aš nieko negaliu. Mes nieko negalim. Tai jie tik ploja rankom tokiem žmonės, kaip dar jų tokių pridaryti, kaip dar daugiau žmonės tokiais paversti ir kad jie galėtų būti labai nuolankus. Žinot, svarbiausia sudaryti savo sąlygas atsigauti. Jeigu jau jūs įklimpo truputį, jau pajaučiat, kad jūs perdegęs, pervargęs, reikia sudaryti sąlygas, o sąlygas niekas jums nesudarys, tik jūs pats. Jeigu jūs ieškosite, kaip jums toliau klysti ir grimsti, jūs grimsi toliau. Bet jeigu jūs ieškosite tvirto pagrindo, jūs tikrai rasite pagrindą. Kiekvienas žmogus turi dvasinį pasaulį ir turi kūną. Ir jeigu jūs nuvarginote kūną, jis pavargės, tai dvasia jums tikrai sustiprins naktį miegant atsikelsit pailsijas. Bet jeigu jis psichiškai išvargintas žmogus, tai jūs galite ir nedirbti, gulėti visą dieną, jūs graušit, jūs, aš nieko negalėjau, čia man viskas, man hana. Tai pirmiausia, reikia sudaryti savo sąlygas psichikai atsigauti, sustiprėti. Ir toliau ateityje reikia išmokti pajusti psichikos pertempimo pradžią ir neleisti pasiekti išsekimo ribos. Nes kai žmogus pasiekia išsekimo ribą, jisai tai daro. Ai, dar čia galiu, dar čia nubėgsiu, dar čia man reikia pomidorus pasodyti, man čia dar reikia žemę sukast, man reikia dar su vaikais nubėgti, man reikia išskristi į kažkokį Egiptą ar ten, ar kažkur tai, man čia reikia, man tiek visko reikia. Ir todėl labai svarbu įvertinti, kas šiuo metu mus supa. kas aplink tave yra. Ir daug žmonių yra iš vis vienišų, kurie galvoja, kad aš vienišas, aš niekam nereikalingas, aš visą kitą. Nėra žmogaus, gyvo žmogaus, kad nebūtų energetinio ryšio su kitais žmonėm. Nėra. Ir žinot, su kokia informacija ir su kokiais žmonėmis susidurėme ir ką mes jaučiame, labai yra didelį įtaką. Jeigu tu vienas įsijungi televizorių ir tu žiūri, kas ten vyksta, tu jau ne vienas. Jeigu tu skaitai laikraštį, ar tu skaitai internetą, ar ten telefonį, ar kažkur, belekur, tu jau ne vienas. Ir tu visą laiką gali pasirinkti, ar tau žiūrėti tą, ar kitą, ar skaityti, ar neskaityti. Ir žinot, daug žmonių rodo, pažiūrėk, panelė išvažiavo į užsienį, jinai susirado milijonierių, kokia sėkmės istorija, neskaityti ar neskaityti. Ir žinot, daug žmonių rodo, pažiūrėk, panelė išvažiavo į užsienį, jinai susirado milijonierių,

patarėjus, pavyzdžius tokius, kuriems šiek tiek šabruka jums per visus galus, ar laimingą gyvenimą demonstruojančius žmonės. Žinot, yra tas žvaigdiškumo spindesys toks. Ir tame, žinot, kontrasto fone mūsų būsena atrodys tokia, nu, dar beviltiškesnė. Pažiūrėk, kokias automobilis, kokie rūbai auksiniai, kokie rankinukai, kokie ten aplinka auksai blizga. O aš vargšelį, ar aš vargšelis, pažiūrėk, aš turiu tik tai mašinytę savo butelį kažkokį. O ten tūkstančiai kvadratų auksais išpuošta. Koks aš beviltiškas žmogus. Pažiūrėk, kaip man niūru čia žiūrėti ir gyventi. Tai tik dar labiau demotyvuoja, skatina savigraužą, gniuždo psichiką. Ko jūs daugiau klausysite tų influencerių? Ko jūs daugiau klausysite patarėjų tokių? Ten, kad ten ir tėvai patarinėja vaikam, kad tu čia eik, ten pinigų uždirbsi, ten žinai, tu čia. Žinot, ar nors vieną jūs žinot žmogų, kuris tai milijonierius, turtingas žmogus ir jisai laimingas. Nu, galim panagrinėti tą temą ir daugiau. Bet labai noriu jūsų nuomonės. Ar jūs žinot, kaip yra sunku būti turtingam žmogui? Kad nepavoktų, kad ten nepridirbtų, kad ten pavydas aplinkui priekaištai įvardina įžeidinėjimai visokiausiai ir visą kitą. Iš karto žmogui darosi viduje labai labai sunku ir sudėtinga. Žinot, dainelė tą prisimenat, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Nereikia nieko neturėti. Reikia turėti, kiek tau skirta, kiek tau gera, kiek tave džiugina. Bet jeigu mes nebūsime laimingi, mūsų gniždys. Ir dar yra didesnė klaida matyti, kad prislėgtam žmogui gali būti naudingi tokie, žinot, skatinantys veiksniai, tokie, sako, reikia trinkti ant spyriai tokie, kad jį biški sukratytų. Ar kažkokia kita tokia grubi motivacija, kad jį pabudintų iš tos būsenos. Tai, žinot, kaip tai padaryti? Kartais gali tą žmogų trinktelę spyrė dar daugiau sužlugdyti. Arba sako, nu, reikia jam surasti užsiėmimą, kad jį išblaškytų, perjungti jų dėmesį į tokių nuslegančių nuotaikų į kažką linksmesnio. Žinot, tai tikrai toksai akimirksnio neišspręs, nepadarys jo, neišspirs žmogaus į tą palaimingą, palaimintą būseną. Ar jūs ten krestelsi tą žmogų? Nu, tuo metu galbūt jam šokas bus, bet jisai vis tiek bus toje būsinoje. Žinot, vidinė krizė patiriančiam žmogui reikalinga ne patarimai, ne spyriai ir ne išblaškimas, o reikalingas laikas atsigauti. Daug žmonių, jam taip sunku, aš prisigersiu. Nu, prisigėrė, galvą skauda, antryt braška, dar pachmėlą, dar blogiau. Ir taip važiuoja žemyn. Ne šito reikia. Kada jis galėtų atsiriboti nuo įtampą keliančių šaltinių? Pailsėti, palaipsniui sustiprėti ir po truputį atsigauti ir tą vidinę ramybę atsigaus. Ir pasitikėjimą savimi. Ir tai vienintelis būdas nepalūžti, neįklimti į narkotikus, į alkoholį ir panašiai. Tai jeigu jūs galit padėti vienas kitam, arba pats sau, paimkit ir išjungit visus tuos dirgiklius ir pabūkit vienas sau. Pats sau. Žinot, aišku, labai gerai, jie tokiu metu yra artimų žmonių palaikymų, pagyrimų, bet dauguma tai yra kritika. Kritikuoja tą žmogų, o tu silpnas, tu čia visoks, anoks, kitoks, dar daugiau glumina, žlugdo. O jeigu žmonės gali sukurti tą ramybę, supratimo atmosferą, ir tam pačiam žmogui tokiu periodu derėtų suprasti, kad jo sustiprėjimas didelimi dalimi priklauso nuo jo paties. Ir tą, žinot, adekvačiai derinti tą būtiną ramybę su prioritetiniu veiksmu minimumu. Nes jeigu mes patys lauksim, kad bus kažkas nuramintų, nu, sakau, labai gerai, jeigu yra žmonių, kurie gali tau pakalbėti, paguosti, tiesiog išklausyti kartais ir to užtenka. Reikia, žinot, mokytis pajusti savo būseną, savo būsenų svyravimą. Ir tų svyravimo priežastis ir laiku įvertintas savo tas galimybės, kad neikvotume savo jėgų tam, kad dabar negalima įveikti. Kai aš ir sakiau, kad gali pakelti žmogus 100 kg, 50 kg, o aš galiu tik 10. Na ir aš įimu tą 50 kg, aš vis tiek jį pakelsiu. Nu, nepakelsiu. Ir mes turim suprasti,

0: tai normalu. Ir visai mums to nereikia. Svarbiausia išmokti išmintingai įvertinti savo galimybes, savo veiklą ir poilsį pasiderinti, susidaryti planelį, žinoti, kiek žmogus gali, kiek negali, kiek jam skirta, kiek jisai nesilyginti su kitais. Reikia turėti omeny tai, kad mes visi esame skirtingi. Iš skirtingų šeimų, skirtingos religijos, skirtingi supratimai. Ir visokių tų žmonių yra. Toliau, kiekvienas žmogus yra išgyvenęs kažkokias traumas. Skirtinga pasaulėžiūra, patirtis, temperamentai skirtingi, charakteriai skirtingi. Mes tikrai negalim lygintis aš su kitais. Aš esu aš. Koks aš esu, toks esu. Ir žinot, svarbiausia, kad ką tu išspinduliuoji iš savęs? O ką išspinduliuosi, tau žauginsi? Ką pasiesi, tai pjausi? Mes šitą puikiai žinom, turbūt jau nekalbant jau apie psichologinius dalykus. Realiai gyvenime yra nepaprastai naivu galvoti, kad skleidžiami visuomenėje standartai visiems tinka. Šiandien ir vaikus žudo mokyklose standartizuodami. Ir ne visiems vaikams priimtini ir būtini. Tie dalykai, kas šiandieną per prievartą kažkas grūdžiama, kaip tą pažymį gaut, nu jam ten, sako, aš noriu piešti, aš nenoriu ten tų tikslių mokslų, mano širdy menas, man muzika skamba. Bet kas yra baisiausia, kad suaugusiems žmonėm lygiai tą patį daro. Ir ne visiems jums priimtini tie būdai, ir nebūtinai jūs reikia priimti. Ir ne visiems vienodai svarbus, ir vienodai nėra lengvai pasiekimi. Ne kiekvienas gali pastatyti namą, ne kiekvienas gali remontuoti automobilį, ne kiekvienas gali atlikti kažkokius tai tikslius darbus, mokslo žmogus ar dar kažko. Kiekvienam savo. Ir tie žodžiai kiekvienam savo yra nepaprastai didelį magiją. Ir dar svarbu yra, žinot, suprasti, kad visų žmonių psichika turi tam tikras kritinės pakantumo ribas. Ne visi vienodai kantrus, ne visi gali peržengti tą ribą, kuri tau užribuota. Ir mes negalim toliau gyventi strese, įtampoj, perdanto psichiką, jinai pradeda negatyviai veikti žmogaus organizmą. Ir tie psichomatiniai, žinot, negalavimai, kurie tampa kasdienybė žmonėm, ir dėl ko mes ir tą, sakom, kad pailsėtum gerai, kad tu atsigautum. Tai tos vandens lovos reikia. Dėl ko vandens lovos reikia? Kad tavo organizmui būtų pagalba. Dėl ko reikia gražių santykių? Dėl to, kad tavo organizmui būtų pagalba. Kad tu naktį pailsėtum. Ir žinot, esmė tame, kad žmogus negali ilgai ar nuolat gyventi tam blogybėse, skausmuose, negatyvume. Ir mūsų psichika, ir mūsų organizmas normaliai funkcionuoja tik tai ramioje, pozityvioje būsenoje, kurią mes jau daug žmonių yra pamiršę, kas tai yra ramė būsena. Ir tuomet žmogus yra adekvatus, geranoriškas, kūrybingas, iniciatyvus, jeigu jis randa tokią erdvę. Žinot, jau kalbant apie psichologus, apie mokslinio pasiekimus, ką jie teigia? Kad negatyvi būsena, kai žmogus jau galvoja, nieko mes negalim, niekam aš nereikalingas ir taip toliau, nenormali žmogui tokia būsena. Nenormali. Žmogus gimęs ne tam, kad jisai taip tokio būsenio būtų. Ir žinot, kai mes patiriame tas negatyvias emocijas, mums būtinai reikalinga pozityvių emocijų atsvara. Nes jie, kaip mums išsigelbėti, kaip mums išlipti iš to? Turi būti kažkoks tiltas, kažkoks tai, kokia galimybė, kada atsvara būtų. Ir žinot, vienai negatyviai būsenai turi būti kokios 5 pozityvios emocijos, kad atgautume normalią, ramę, produktyvę psichikos būseną. Ir jeigu mes pasiskandiname į tą būseną, išlipti iš jos jau daug sunkiau. Lengviau yra išsaugoti. Šiais laikais, žinot, retas žmogus gali pasidžiuoti, galbūt stabilia, ramia psichika. Nes va kaip ir skambina žmonės. Kas mum pasidarė, ko mes čia bėgam, ko mes čia laukiam, ko mes čia neramus visi tokie. Pinigų reikia. Nu, ne vienas jūs išeidami šio gyvenimo neįsinešit jokių pinigų, jokių mašinų, jokių rankinukų, ten nepridėsim į karstą ar ten panašiai. Žinot, toks išradėjas Žakas Fresko. Ką jis įsakė? Šiuolaikinės visuomenės būseną formuoja aplinka. Sistema, kurioje mes visi gyvename, yra akivaizdu, kad ji yra ne tik neefektyvi, bet ir negatyvi. Įkišo mus į grūdų, vat, į šitą būseną. Kas jie padarė? Mes patys susigalvojam būti nelaimingi, stresuojantis. Ne. Bet kaip apsisaugoti to? Todėl ištikus vidiniai kriziai, nepulkime į savigraužą, nepulkime į neviltį, bet ieškokime tos vidinės krizės priežasčių. Ir jas rasim. Išmokime įvertinti savo galimybės. Nes žmonės, kaip sakiau, galėdami pakelti 10 kg, griebė kelti tiek, kiek nepakelė. Kam? Jūs atskirkite geriau tai, kas iš tiesų yra svarbu ir būtina gyvenime. Ir tie primetami šablonai, kurie šiandieną yra, tikrai ne kiekvienam jie reikalingi. Ir tada turėsime tas vertybės, vertybinis kriterijus, kurie padės išsaugoti vidinę stiprybę ir neišvaistyti savo gyvenimo gyvybinės energijos. Nes tai yra nepaprastai svarbu. Ir turime kiekvienas atsiminti, kad gyvenime yra tas dramatiškos permainų laikai. Ir kad gyvenime dramatiškais permainų laikais, o tai nėra lengva suprast, kas čia vyksta ir kodėl vyksta. Ir tie globalūs dalykai, ir vidiniai, mes turim nepamiršti vieną dalyką, kad mes turim dvasioje, sielos, savo energetinius dalykus, kurie mums dažnai sako, nedaryk, nesakyk, nebūk, visi tie, kur Dievo yra įsakymai. Mes visą tai jaučiam savo širdį ir mes vis tiek nugesinam ir darom nesąmonės. Ir jeigu mes būsime dvasingi, mylintys, kūrybingi, tokie ir bus ateities žmonės. Bet mes patys bėgam, skubam, lekiam, paskui sakom, žiūrėkim, iš kur tie tokie vaikai. Ir išsaugokim savo ateinančiams vaikams, ateinančiams laikams, būtent tuos gerumo pradus, kuriuos mes kiekvienas juos turim ir jaučiam. Neužgesinkite savo meilį, savo gerumo. Ir jūs pamatysit, kaip pasikeis gyvenimas.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Ir šiandien turbūt pastebėjot, kiek daug žmonių bendrauja priekaištų formą. Čia kaip aš jums tą papasakojau apie kaimynus. Kodėl? Pažiūrėk, jie visi kalti, o mes namuose ne vienas nekaltas. Čia tu kaltas. Ir pažiūrėk, įpranta žmonės, į priekaištų formą bendrauja. Ir dažniausiai jie to net nepastebi, nes jiems atrodo, nu tai normalu, tai įpranti toks gyvenimo būdas ir jau kitaip atrodo ir nebūna. Ir toks bendravimas dabar labai labai paplitęs. Mes jį matom šeimose, darbovietėse, draugų, kaimynų santykiuose, mokyklose tarp vaikų, vien tik tai priekaištai. Priekaištai, priekaištai. Ir žinot, kaip žmogus įpranta priekaištauti, labai sunku atsekti, kad būtent priekaištai tampa konfliktų priežastimi bendravimi. Konfliktai, pykimaisi. Žiūrėk, kas įvyksta? Skandalai namuose. Kenčia patys, kenčia vaikai. Išeina žmogus į darbą sunervuotas, sunervavęs. Jis sunervuoja darbe visus. Arba kai ką. Jis pats įtampą spinduliuoja į aplinką, nors ir nesako nieko, bet jau iš jo spinduliuojasi. Ir jis užteršia tą visą tos energetinį lauką savo tokiais išgyvenimais, jausmais vediniais. Ir tokių žmonių yra daug. Kas yra priegaištai? Tai yra užslėpta agresija, tokia psichoemocinė prievarta prieš kitą žmogų. Todėl visada sulaukia atsakomosios agresijos. Juk ne vienas žmogus, jeigu jį puola, jisai pakelia rankas ir viskas. Ginasi žmogus. Ir jeigu jis mato, kad jį gali užpulti, tai jisai susikuria savo gynybinės sienas, susikuria ginklus, susikuria kaip atkovoti save. O priekaištai, tai nuolat išsakomi tokį kaltinimą kitam žmogui, kurie sukelia jam kaltės jausmą ir poreikį apsiginti. Tai čia kitaip niekada nebuvo, nebus. Jis visą laiką ginsis. Ir jeigu jau žmogų tiek nulenkia šeimoje, ten žmonas labai jos emocionalios, o vyras ramesnis, tai jinai tiek jį spaus, tiek jis smauks, tiek ant jo lips, ir jeigu dar nelabai gaunasi, tada pradeda ašarus verkti, aš čia nelaimingiausia, kad aš negaliu tau užlipti ant sprando. Nu, kodėl tu man neleidi užlipti ant sprando? Nu? Ir besigindamas žmogus taip pat gali pradėti priekaištauti. O tai neišvengiama. Ir žinot, vėl aštrinasi konfliktai, nes neiškenčia, ne kiekvieno charakteris gali ramiai kai padėjo galvos ten, sako, kito galia galvos kuolą, aš jam vienodai. Bet ne visi žmonės tokie. Ir jeigu taip žmonės bendravi nuolatos, santykiai pasidaro skausmingi, skaudus ir greunantys. Ir sugriūna tie santykiai taip, kad prasiranda neapykanta, atsiranda tik tai kelių skirtingų ieškojimas. Nors gal vienas kitą ir myli, gal vienas be kito negali gyventi. Bet jie taip įpranta va, tokį gyvenimo būdą gyventi, kad jau jie kitaip neįsivaizduoja. O dar kitas dalykas jie atsineša iš tėvų santykių, iš savo šeimos, kurioje augo, kokie ten buvo santykiai. Pažiūrėkit, kaipgi skamba tie priekaištai mūsų bendravime. Tai visada vertinimas iš tokio teisuolio pozicijos. Aš vertinu tavo veiksmus kaip blogus ir tuo pačiu smerkiu tave. Nu, va tokiam kontekste. Nu, kitaip tariant, vertinamės toks ne kažkoks tai veiksmas, bet smerkiamas. Smerkiamas žmogus, kuris atliko tą veiksmą. Ar jisai darė blogai ir gerai. Tu ne taip miegi, tu ne taip knarki, tu ne taip atėjai, tu ne taip pasidėjai daiktus ir taip toliau, taip toliau. Ir tada prasideda toksai, tu vėl padarėjai kažką ne taip, ne taip, kaip aš norėjau, jeigu dar pasakytų. Ir dar pritarė. Va, pažiūrėk, ar ne taip? Žinai, ir visą laiką, tu neteisingai darai. Tu amžinai viską gadinė, tu viską sugadinė, tu amžinai visą laiką kaltas. Žinai, tau nieko negalima patikėti. Tu nieko nemoki, ir taip toliau, taip toliau. Nors žmogus sukūręs visą gyvenimą, nors žmogus pastatęs gyvenimą ant kojų, o burbantis šalia žmogus priekaištaudamas įsilpina, jam atima norą visą tai tobulinti ir daryti. Ir ką daryti? Ir toks bendravimas išardys bet kokius santykius, bet kokius gražius jausmus. Ir galiausiai liūdnai baigėsi. Nes, žinot, tas persmeltas priešiškumas ir to priešiškumu persmeltas žmogaus siela nuolatiniai barniai yra kupinas nuolatinių dramatiškų situacijų. Nu, provokuoja, o dabar aš čia kreipsiuosi į vaikų teisės, pažiūrėk vaikai, ką daro, aš kreipsiuosi į policiją, aš čia dabar tokia... Nesvarbu, kad ten yra už ką dėl ko, bet visa tai kuriama tam, kad išdraskyti žmogaus kito širdį. Tai nepaprasta nesveiki santykiai, kurie nuodija žmonių psichiką ir sveikatą. Ar mes norim būti psichiškai nestabilus, nei vienas nenorim. Ar mes norim būti nesveiki, nei vienas nenorim. Ir jeigu norim tai pakeisti, kas vyksta, turime suprasti, kad nuolatiniai priekaištai bendravime, tai labai blogas įprotis, kurio galima sąmoningai atsikratyti. Bet kad sąmoningai atsikratyti priekaištų ir pakeisti elgesį, tai reikia pirmiausia pačiam norėti. O jeigu žmogus nori, jis visą laiką ras. Sako, norim šunį mušt, lasdą rasi. Tai jeigu tu pamatai, kad negerai, negeras situacija, nu pabūk vienas, pagalvok, nu, kodėl taip yra? Ir visą laiką žmogus gali pradėti mokytis, bendrauti harmoningai. Pas paklaus, paprašyk vienas kito, nu pasakyk, ką aš negerai darau. Ir įsiklausyk. Bet jeigu žmogus pradeda sakyti, kad tu tai tą negerai darai, dėl to mūsų santykiai tokie, nu tai vėl tu kaltas, tu aiškini man, tau vėl blogai ir taip toliau, taip toliau. Ir kartais mes net nesuvokime, kad priekaištaudami sukeliame kaltės jausmą žmogui ir pradeda tuo kaltės jausmu manipuliuoti. Todėl pirmiausia reikia sustabdyti bet kokį ketinimą pasmerkti ar pažeminti žmogų. Ar šiandieną įmanoma tai padaryti? Tai kiekvienas mes galime pagalvoti. Žinot, kodėl aš apie tai kalbu? Todėl, kad aplinkoje tiek daug yra negatyvumo. Ir po to sakom, pažiūrėkit, kokie vaikai dabar, kokie socialiniai tinklai, ką jie ten transliuoja. Žinot, jeigu nežiūrės, neskaitys, niekas jų nebus. Jeigu, prisimint, laikraščiai būdavo, kokie svarbus, sakydavo, su laikraščiu galima užmušti politiką ir musę. Dabar jau to nesako. Kodėl? Todėl, kad jau laikraščių era tokia pasibaigė, praėjo. Jų nebereikia daug, tai skaito niekas. Jie persiformavo truputį į portalus, dar ten, aišku, yra finansiniai kiti dalykai, kur čia nenori liesti, kad dar jie yra. Bet ką daryti, kad mūsų santykiai būtų geresni? Išmokime tą geranoriškai paprašyti, o ne per priekaištus. Ne priekaištauti, išreikšti savo jausmus ar vertinti veiksmą, o ne žmogų. Žinot, tu, vaikui, tėvai, tu blogas, tu... Nemylėsiu aš tavęs, jeigu tu taip darysi.
2: Na, ką tai reiškia?
0: Tas vaikas neblogas ir tas žmogus nėra blogas, bet jo elgesys yra netinkamas. Ir galima pasakyti, kad tu nesielgi šitaip, tavo elgesys man netinka, aš tave labai myliu, man labai viskas gerai, aš kitą pasirinkau, aš tavim gyventi norėjau, aš tavim noriu gyventi, bet tavo elgesys man netinka. Ir mane nuliūdino, nedaryk taip daugiau. Arba pasakytant, kad aš tave tikiu, aš tave myliu, bet pasisteng. Nesielgi šitaip. Nu, yra dar gražiau galima pasakyti, kad aš neteisingai tave supratau, gal galėtum paaiškinti man, kodėl tu taip sakai, kodėl tu taip elgiesi. Yra tikrai daug dalykų, kurių galima, bet žmonės turi norėti išgirsti vienas kitą. Ir kai nustosim priekaištauti, žinai, žmogui atkrenta būtinybė gintis. Jeigu jo nepuola, kam jam gintis? Ar žinot, kažkokia agresija, reakcijos visos. Žmogus pareina namo, jau žino, kad jam žmona, bet tu nepasidėjai į vietą, tu ten netai prasikabinai rūbus, ten tu algos per mažai parnešiai, jau jisai iš karto įsitempęs puolimui, jau jisai pasiruošia atremti tą agresiją. Ir žinot, prašymas vietoj to priekaišto paprastas būdas nustoti griauti santykius ir pradėti kurti harmoniją ir tą geranorišką bendravimą. Tačiau prašydami turime mes atminti, kad prašymas tai tik pasiūlymas sutikti arba atsisakyti to, ko prašoma. Tai turim būti pasirengę priimti bet kokį atsakymą. Nes jau galvoju, paprašiau, tai taip ir bus. Nu, nebus taip. Ir bet kokiu atveju visus veiksmus turime derinti su žmonėmis. Tam reikia kalbėtis, gerbdami kiekvieno pasirinkimo laisvę. Ir jeigu žmonės negali susikalbėti, vienas nori gerti, kitas nori eiti į teatrą. Na ir kaip jums susikalbėti? Tu negeras, nes tu nori gerti. Žinot, šeimos santykiuose. Mato, kad tie santykiai tokie nelabai geri. Žmona vyrui sako, klausyk, nu, aš suprantu, aš tavo žmona, bet aš noriu būti tavo draugė. Nu, ar galime mes būti ir draugais, ir šeima? Nu, vyras sako, žinoma, galim pabandyti. Nu, vyras grįžta, atsineša butelį, užkast, nu, klausyk, tai mano draugė, sėsk, išgeriam. Nu, sėda, išgėri, po stikliuką, po antrą, po trečią. Nu ir vyras kaip draugui pradėjo pasakot, kaip jam sunku, su kokia jisai moterim gyvendamas, kiek jis išgyvena, kiek jis iškenčia. Žmona išklausė viską, apsiverkė ir sako, klausyk, nu aš niekaip nebūčiau pagalvojusi, su kokiu svoločium tu gyveni, su kokia tu žmona gyveni. Irgi būdas išsikalbėti ir nieko neslėpti. Ir jeigu žmonės gali vienas kitam viską pasakyti, tikrai gali susitarti. Turim išmokti nuo širdžiai pasikalbėti apie tai, ko tikimės iš artimų žmonių. O taip pat išklausyti, ko iš mūsų tikisi. Aš dar dažnai sakau, paimkit lapo popierius, vienoje pusėje parašykit, ko jūs norit, kitoje pusėje, ko jūs nenorit. Abudu susirašykit ir perskaitykit, pažiūrėkit, ką galit panaikinti iš tų dalykų, kas tą visą daro. Kas greuna tos santykius. Turim išmokti nuo širdžiai pasikalbėti. Kitaip nieko nebus. Ir žinot, elgdamiesi tais negatyviai, niekada nesukursime gerų santykių. Todėl juose neturi būti jokio spaudimo, prievartos, pažeminimo, žaidinėjimų, priekaištų. O visą tai mes darom, net nesusimasydami ir negalvojam, kad mes priekaištaujam kitam žmogui. Tiesiog užduokime savo klausimą. Kol mes siekiame savo bendravime harmonijos, ar mes siekiame kažko kito? Ko mes siekiam? Ko mes norim? Ir jeigu norime harmonijos, elkimės pozityviai, mylėkime, būkime dėmesingi ir rūpestingi vienas kitam. Ir be to geronoriškumo, be meilės, tos besąlygiškos meilės. Ir kiekvienas žmogus yra atskirai geras, o kartu nesusikalba. Ir dėl to atsiranda tie visokie konfliktai, kurių tikrai galim išvengti. Pabandykite nors vienu patarimu, nors vienu, ką jūs išgirdot, ką jūs kiekvienas žinot. Tikrai čia nieko naujo aš nepasakiau. Ir rasite tą harmoniją. Jeigu mylite save, tai mokėsite mylėti ir kitus. Jeigu nemylite savęs, įsimylėkite. Jūs turite vienintelį save tam gyvenimui. Atsisveikinus to kūno, jūsų siela išeis, ten ramu. O čia, ką kuriam? Sukurkime čia ramybę. Tai ačiū visiems, tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Kai būsime mes tvirti, ir Lietuva bus tvirta. Ir nereikės sakyti, kad mes nieko negalim. Mes daug ką galim ir kai ateina rinkimai, mes tikrai galim bent ir įtakoti, stipriai pakeisti mūsų valdžią, kuri iš mūsų tyčiojasi. Tai YouTube Pūkas TV laidą galite rasti, pasidalinti ir buvo aš, Kęstutis Pūkas, su šią laidą ir pasidalinu savo išmintim, patirtim, kuri ne visą laiką būna saldi. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
2: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos sintakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries sintakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelės upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilnius-Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilnius-Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaje viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų nuo eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimo ir prarasto finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė. Sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamos elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičiu. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9th toks smūgis nuo blokados pradžios.
0: Sportas.
1: Po Estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės per kūnyje ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienio orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelį rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūnyje. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanomas sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės, tai saugo, sulėtinti senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, kad jis neleidė kaupti, tarkime, ir riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus, ypač vanduo, kad nevyksta dehidratacijos, ko pasakoja, vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja, taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos sintakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries sintakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelio upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Nauja Neriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnis nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 200 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgabėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys numatome eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimų ir prarastų finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamos elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičių. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. Tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9 toks smūgis nuo blokados pradžios.
0: Sportas.
1: Po Estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujantoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo į 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės perkūnija ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės perkūnija. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tekils iki 14-19 laipsnių šilumos.

down to each detail.

0: sugedus automobiliui ar įvykus rimtam eismo įvykiui, tenka naudotis automobilio remonto paslaugomis, ką naudinga žinoti prieš paliekant automobilį remontui, klausykite valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentare.
1: Norėtume atkreipti vartotojų dėmesį, kad prieš palikdami automobilį turėtų reikalauti paslaugos teikėjo užpildyti užsakymo paraišką ir darbų perdavimo priėmimo aktą. Užsakymo paraiška ir priėmimo perdavimo aktas gali būti įforminami vienu dokumentu. Užsakymo paraiškoje turi būti nurodomi paslaugos teikėjo duomenis, automobilio valdytojo duomenis, duomenis apie automobilį, kvietimai ir pageidavimai vartotojo. Nustatytų teikti darbų sąrašas, atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, kaina šių atsarginių dalių ir kita reikalinga informacija. Prieš įformindamas užsakymo paraišką paslaugos teikėjas privalo suteikti automobilio valdytojui būtiną informaciją apie teikiamų remonto paslaugų sąlygas, terminus, kainą, garantines sąlygas, galimas pasekmes. Na, o suteikus automobilio remonto paslaugą, automobilio valdytojas turi vertinti automobilio komplektiškumą, matomus išorinius ir vidinius pažeidimus ir defektus. Automobilio valdytojui nustačius pažeidimus ir defektus, juos reikalinga nurodyti ir priėmimo perdavimo akte. Nenustačius pažeidimo ir defektų, ant dviejų priėmimo perdavimo aktų pakartotinai pasirašo transporto priemonės valdytojas, patvirtindamas, kad neturi pretenzijų. Ir vienas toks egzempliorius turi būti įteikiamas automobilio valdytojui. Na, jeigu paslaugos buvo nekokybiškos, vartotojas turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti paslaugos trūkumus, nemokamai pakeisti paslaugą, tinkamos kokybės paslaugą, atitinkamai sumažinti paslaugos kainą arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą kainą už paslaugą.
0: Girdėjote valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskienės komentarą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos intakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries intakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelio upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnis nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojantį į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgavėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaje viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų nuo eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimo ir prarasto finansavimo už suteiktas paslaugas. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijanso teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė. Sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamos elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičiu. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9th toks smūgis nuo blokados pradžios.
0: Sportas.
1: Po Estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujantoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose. Šeštadienio dieną daugelį rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės per kūniją ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienio orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelį rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės per kūniją. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesiog elementarysime slaidą Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur galite taip pat įsijungti, įsakyti savo nuomonę. Eteris atviras jums 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Malonu sveikinti su Petru Gražuliu, europarlamentaru. Labas, Petrai.
2: Sveiki.
1: Ir aš, Kęstutis Pūkas, bandysime mes pasikalbėti, kas čia vis tik tai vyksta ir ant žemės, ir padangiai, ir aplink mus. Ir, žinoma, intrigos, kurios kuriamos, kurios kažkam tai reikalingos, ir kaip reikalingos, ir kodėl žmonėms nereikia tų intrigų, o reikia gražaus gyvenimo ir kitokios Lietuvos. Sistemingai veikiančios ir visi išsako, žinot, kaip čia tą harmoningą padaryti valdžią mums, kaip čia dabar, kad dirbtų žmonėms, kaip čia ta harmonija, kaip čia tie žmonės, kaip čia dabar tą nekilnojamą turtą nesugebėjo apmokestinti, bankai reikia, apmokestinsim dar kažkaip ieškosim būdų, kad tik iš jūsų daugiau iki šiandien įsilysti, išlupti, padaryti didžiausią problemą. Petrai, turbūt daugiausia norėtųsi pakalbėti apie naują koaliciją, kuri čia jau dabar bursis ar su liberalais, ar su konservatoriais, ar čia su tais valstiečiais. Kaip tu manai, kas čia įvyko? Gal praplėskime.
2: Taip, gerai. Gal, jeigu galima, aš kelias minutės skirsiu tokiam praeitą gal sekmadienio tokiai šventi, tai buvo, kadangi lankiausi pirmą kartą Elektrėnų bažnyčioje, šventų mišių auką išklausiau, meldžiausi. Tai man bet evangelija tokia patiko, ir kunigas tai labai pabrėžė, kadangi mes apie tai nuolat Kęstutį kalbam, kad kas valgys mano kūną ar gers mano kraują, tas gyvens per amžius. O jūs valgote šitą duoną, tai jūs mirsite ir neturėsite amžino gyvenimo. Mintis yra tokia. Ir Kristus pabrėžė, bet ir tą kelis kartus evangelijoj, ir mes apie tai kalbam, apie tą dvasinę būseną mūsų tautos. Ir žiūrėkit, kunigas sakydamas pamokslą sako, gal šiandien ir nėra to vadinamo alkio materialinio, gal visi sukrapšto anduono. Žinoma, dalis trečdalis žmonių gyvena skurdo ribos, bet anduonos gal vis tiek dar randa. Bet jis pabrėžė savo pamokslę apie tą dvasinį badą, dvasinį skurdą, kad šiandien kaip niekada tauta dvasiškai yra skurdi ir alkana. Ir jis tokį labai palyginimą gražų sako, aš esu vat, čia vikarauju Elektrėnuose ir esu jauniausias kunigas visoje mūsų vyskupijoje, Kaišiadorių. Ir ką jis dar pabrėžė, kad šiemet dar nėra tikslaus skaičiaus, kiek įstojo kunigų seminariją, bet per visą Lietuvą ten gal bus apie kokie 8 ar kiek pernai įstojo 7. Tai noriu pasakyti, kad jis pabrėžė tai, kad šiemet iš Kaišiadorių vyskupijos pernai nebuvo stojančio nei vieno. To nebuvo niekada, nei sovietinių gūdžio laikotarpių tokios situacijos. Tai arba pabrėžė tą badą, dvasinį badą mūsų visuomenės. Tai yra labai svarbu. Be abejonės tai galima ir palyginti, net sovietmečiais gūdžiais laikais sovietmečio, kaip mes jau kalbėjom savo, jūsų vat Kęstutį eteryje, gimstamumas buvo ir apie 60 tūkstančių per metus. Šiandien, kada tauta, sako Landsbergis, neturi teisės norėti geriau gyventi, gimsta tik 17 tūkstančių vaikų, o žių lietuvių gal ir 15, o dar gal ir mažiau. O dar ir išvyksta vis tiek kokia porą tūkstančių. Tai kažin, ar apie truputėlį gal virš 10 tūkstančių. Tai yra tik tai demografinė problema. Tikrai didžiulė demografinė problema ir Lietuvai gręsia išnykimas. Bet šita visuomenė, kada suformuota vien tik materialiniu pagrindu, tikrai nepakeis to savo požiūrio. Ir aš noriu dar pasakyti, man labai lankiausi, kadangi ir pas mus Gargžduose buvo miesto šventėje, gimtadienis. Ir po to pakvietė į namus vienas toks senas, prietelis, su kuriuo daug metų, ta prasme senas, kad daug metų bendraujame su juo. Jo dukros irgi yra jau išaugę. Bendravom tiesiog, kai sako, mačiau šias nuo mažyčio, nuo mažens dabar studentės. Tai išvaizduokit, kaip jas pakeitė visuomenė. Pavyzdžiui, kai atvažiavau, pasakiau, kad čia, vat, sako tėvas, kad atvažiavo gražulis, europarlamentaras, gal susitikim. Ne, nesakė. Joms tik tais Landsbergis, joms tik konservatoriai, joms tik genderizmas. Įsivaizduokit, ir sako, jisai liūdnu veidu, kas atsitiko, ką daro mokykla ir ypač universitetai su mūsų vaikais. Juos visiškai naikina. Ir aš noriu pasakyti, dvasiškai naikina. Jie tampa vien tik materialaus gyvenimo sekėjai, dvasinis gyvenimas tikrai nerūpė. Ir taip, kai sako, tapo mankurtų, aš sakyčiau, mankurtų kraštas ir tauta ir gaila to prarasto jaunimo. Tai aš va tokią trumpą įžangą į šiandienos tokią realybę, kad va žadinim tautą, bet jinai vis tiek ko toliau tu labiau degraduoja ir miršta. Nes valgo tik tą žemišką duoną, dvasiškos duonos, kaip kas valgys mano kūną, gers mano kraują, gyvens per amžius. Mes ją nesimaitiname. Tai ta yra tikrai tai, ta yra tokia situacija gana liūdnoka. Mes turime pripažinti, nors dalis visuomenės bunda. Ir ką pastebėjau, jeigu, pavyzdžiui, iš Vilniaus, va tai što atvažiuoja Vilniaus bendruomenės, tai daugiau, pavyzdžiui, į mane nusispjaus, kitas nusispjaus, o iš provincijos žmonės. Tikrai jaunimas paduoda ranką, sveikinasi, laikykis ir panašiai. Ir va kaip gadina miestas ir universitetai tą jaunimą, tą mūsų žmogų. Bet vis tiek, Kestuti, daug kartų kalbėjau, bet pasakysiu dar kartą šitą dalyką. Visais sunkiausiais laikais Lietuvą gelbėjo, vadinama, provincija ir kaimas. Ar tai caro okupacijos metais išgelbėjo Lietuvą kaimo visuomenė? Va, prisiminkim Valančių vyskupą, kuris blaivino tautą ir skleidė tą lietuvišką žodį. Ir kuris tikrai buvo išgirstas provincijos ir išsaugojo lietuvių kalbą. Ne miesčionys, ne vilniečiai. Prisiminkime, aš sakau, Lenkų okupacijos metus. Visi miesčionys gėdijosi kalbėti lietuvių mužikų kalbą. Jie kalbėjo lenkiškai. Kaimas išgelbėjo vėl vienu žodžiu lietuvių kalbą, lietuvių tautą. Ir prisiminkim paskutinę okupaciją. Paskutinę okupaciją sovietinę, kad miesčionys į komunistų partiją, o kaimas bėgo į miškus ir kariavo prieš okupantą. Šiandien, kada įsigalėjo ta genderistinė ideologija, miesčionys ją remia, renkasi visokius genderistinių mitingus paprieš šeštadienį, o kaimas be bijonės išlaiko tą mūsų dvasę. Tai yra labai svarbu. Sunaikintas bus kaimas, sunaikinta visuomenė. Ir aš va kartais jaunimas lyg tai nenori pasakyti, kad iš yra iš provincijos, aš vilnietis. Džiaukitės, kad turite, esate iš provincijos, didžiuokitės, nes tik ant jūsų, jūs esate viltis, kad Lietuva gali sugrįžti prie savo krikščioniškų šaknų. Kaip nusigrėžėme mes nuo komunizmo ir atsigrėžėme iš kovo laisvę nepriklausomybę, taip tik jūsų dėka mes nusigrėšime ir nuo genderizmo. Ir priminsiu paskutinį tą posakį. Tu, Kestuti, gerai žinai, kaip sovietmečių sakydavo, atėjo genijai ir vėl išnyko, atėjo Leninas visiems laikams, nėra Lenino. Atėjo šitas genderizmas, jis tikrai išnyks. O va tas tikros vertybės turi išlikti. O jeigu mes patys neprisikelsime, tikrai laukia labai nelengvi laikai mūsų tautos.
1: Bet, Petrai, kas yra, niekas nevyksta iš niekur. Niekas, ne jokia energija neatsiranda iš niekur, jeigu viena keičiasi kita ir visa kita. Dabar kunikas sako, dvasiškai skurdina. Mes skurdžiai dvasiniai. Bet kas skurdina? Bet šitos dalykus žmonėm reikia atskirti. Ir kas tas skurdinimo pradas? Ar materializmas vien sudėliota, pinigai, meilės nėra, nereikia, aš viską galiu nupirkti, aš čia viską. Ar čia nėra, kada žmonės šiandieną dvasiškai, sakykime, jau įskurdžius nužengia, įžengia, ne dėl turtų, ne dėl pinigų, nors jų tikrai niekas neįsineša išeidamas iš gyvenimo.
2: Bet to nesupranta niekas... žmonės. O žmonės vis tiek gyvena, lyg gyventų amžiną gyvenimą.
1: Kas tą viską daro? Petrai, nėra šiandieną savaiminių procesų ir niekur nėra. Ar taip. Tai globalistai, ar tai sionistai, ar tai ten kažkokios tai mafijos, ar tai hebrytės Lietuvoje, čia tos partinės. Nu, kažkam tai reikia tokių žmonių. Kam reikia jų, Petrai?
2: Reikia
1: kam?
2: Masės, kuri nemastytų. Ir be abejonės, ta kalvė tokių žmonių, kurie nemasto visiškai, nesigilina į esamą Lietuvos situaciją, tą geopolitinę, kaip ją keisti, ką ją daryti. Tai yra be abejonės kalvės, kalvė yra universitetai. Universitetai labiausiai lošina žmogų, tą pasakė ir Trumpas, ir Amerikoje yra ta problema, bet ten keičiasi kryptis, pas mus dar nėra tokio didelio bandymo keisti tą kryptį.
1: Atspari
2: buvo tam sovietiniam režimui, o dabar atspari genderistiniam režimui. Tai, bet gal, Kęstuti, apie tiek tos, jau kas sako, baikim šitą temą ir, vėl, ir mes grįžkim prie tų žemiškų dalykų.
1: Žemiški, bet žmonės turi žinoti, kad juos visą tą kaimą, regioninę politiką vykdo, Seime yra regioninis ten, pats žinai, kurie visą laiką kalba, regionam reikia, regionam, ten Pinskvėlį irgi, ten regionam, regionam, tie regionai, o tie regionai
2: Trinami.
1: Marinami.
2: Mokyklos uždarinėjimas. Tai žiūrėkit, man lygiai, aš buvau Seimo nariu ir atvažiavo pas mus Šveicarijos kažkokią delegaciją ir jie turi, klausyk, jūrininkystės departamentą. Mes klausim, o kam jim jo reikia? O jie atsakė, žinot kaip, o kam jums reikia teisingumo ministerijos? Pas jūs teisingumo nėra. Tikrai mes užsičiūpėm. Neturim ką pasakyti. Bet yra tokia situacija, kad be abejonės, kuo daugiau kalbame regionus, tie labiau tie regionai miršta. Jie išmiršta.
1: Tai kalbam, bet nieko nedarom.
2: O darom priešingai, negu kalbam. Įsteigtas yra tie regionų departamentai, regionų partijos, viskas. O vyksta atvirkščias procesas. Deja, paimkime, kad mūsų kaimyninė Lenkija, tai ten tikrai regionai gyvuoja ir tu nerasi sugriuvusio kaimo, kad ten bėgtų už kaimų žmonės, atvirkščiai, ten tikrai gana stipriai atrodo kaimyninė valstybė, būtų iš ko pasimokyti, bet deja mes nesimokom iš mūsų kaimynės
1: valstybės. Mūsų moko, influenceriai, NRT, matot, kas darosi, ką rodo, ką demonstruoja, socialiniai tinklai, vėlgi, kas vyksta. Dabar, Petrai, aš norėčiau vis tik tai, kas įvyko mūsų vyriausybė, turėjo tokią konstitucinę daugumą, Žemaitaitis su savo Nemuno aušra, tikrai jis prisijungia, sudarė, nu, kurie daug ką gali priimti konstituciškai. Ir kodėl jisai nesutiko su tų dabartinių socdemų, vadinkim, politikos, ir kodėl jis paprašė išviešinti tos KGB archyvus, dėl ko jie tai bijo, dėl daug klausimų, kuris iškėlė tikrai viešumon, sako, darykime auditus, parodykim, kaip čia viskas darosi. Na, ir tie auditai padarė, ir sako, čia jūs laisvės žodį mūsų naikinat. Krašto apsaugos ministerijoje tas pats. Dingo ten, kiek, 70 milijonų, iš vis ten net, atrodo, kad jų net nebuvo, net pėtsakų nereikia. Kur jie? Na, tai, ko tu sako, keli klausimus, ko tu kišiesi, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia apie Žemaitaičio fenomeną paskui pašnekėsim, bet kaip valdančioji koalicija nesugebėjo, nu, premjerį mūsų silpna, aišku, nekalbos, bet Budrys labai jau kietas.
2: Dabar Šakalienė gal pakeis.
1: Nedaug dėmė.
2: bet žiūrėkite, gal kalbėkime iš principo. Taigi Sinkevičius, socialdemokratų partijos pirmininkas, kalbėjosi čia valandą gal, pusę valandos su Šakalienė, apie ką jie kalbėjosi, ir jūs tu nepastebėjai, dabar Kęstuti, kaip ta Šakalienė yra tiesiog kiekvieną dieną, tai jinai nagus tokias spalvą nusidažė, tai jinai taip šušišukavo, tai lūpas perdažė, tai vėl kas visokios tokios smulkmenos, kaip vienu žodžiu apie ją taip pučiama, kas čia yra, ir Sinkevičius skiria jai pusę kaip pasakyti, pusę valandos su jie kalbėtis, tai vaikų atiminėtojai, genderistai, nežinau, mane nustebino, šokiravo toks pokalbis. Bet čia yra tokia viena detalė, tik tais ir aš padariau tokią išvadą, kadangi Sinkevičius, dabartinis vardan Lietuvos partijos pirmininkas, kuris pakeitė Sinkevičių, jis dabar laikinas, yra... Europarlamentaras Sinkevičius.
1: Ar kalbė apie Skvernelį? Ar...
2: Ne, dabar Skvernelį pakeitė vardan Lietuvos partijos pirmininku tapo Sinkevičius. Sinkevičius yra europarlamentaras. Ir galiu pasakyti, kad nu, svarsto, kad gal jis galėtų būti užsienio reikalų ministru panašiai. Tai gal čia nebūtų, tikrai, sakyčiau, prasčiausias variantas, bet jeigu Šakalienė grįžta, čia jau geriau galbūt grįžta, jeigu lieka, kaip tai atrodo, nežinau.
1: Aš tai žinau, bet... apsėdė.
2: Apsėdė, klausyk, genderizmas gal tas. Bet tai žiūrėkit, kalbėkim iš esmės. Kas čia vyksta? Aha, socialdemokratai išmeta iš valdančios daugumos Nemuno aušrą. Kodėl? Be bijonės Nemuno aušrą ir dėl poligono ten jie keletas tik tais gal nubalsavo prieš. Pažemaitaitis prieš ir dėl LRT priėmė įstatymą, dėl kurios, kurį skūs šitą, matys, konservatorį tikisi, kad skūs konstituciniam teismui. Bet ką ten skūsti, kad ten viskas liko senstas įstatymas. Ten niekas nepakeistas, praplėsta LRT tarybos skaičius, po to liko slaptas balsavimas, nu gali apsispręsti LRT tarybą, kad gali būti ir šitas ir slaptas balsavimas, o liko viešas tas balsavimas. Bet jeigu jie neturės galimybės pakeisti LRT vadovę, tai vargu slaptas balsavimas ten ką nors padės. Visi kiti dalykai ten liko, jokių patų kontrolio valstybės audito atlikto, jokių baudžiamų bylų nėra, jinai ir toliau gali vokti, įdarbinti savus, vykdyti, nu, visiškai, kai sako, tokia tokią politiką savų, viešų konkursų neskelbti. Pokyčių nebus.
1: Jo.
2: Ir ko čia dabar jį prieštarauti? Ir visos dėmai pasirodė visiškai niekiniai. Ir pagrindinė priežastis, nu, jie tikėsi socialdemokratai, kad pradės jų reitingai atsigauti, nes reitingai jų krenta už tai, kad jie su Nemuno aušra. Bet aš jums, ponai socialdemokratai, galiu pasakyti, ir aš bendrauju su žmonėm, ne dėl to, kad su Nemuno aušra, dėl to, kad jūsų silpna vyriausybė, kad jūs vykdote tą pačią socialdemokonservatorių politiką
1: užsienio,
2: tiestinumą, kaip jūs sakėt, ir žmonės tikrai nusivylė jumis. Tikėjosi, kad su LRT jūs principingai pradėsite, per po savaitę kokie dvi pabaigsit įstatymą, ir kad Monikutės jau seniai nebus. Bet ne, jūs, kaip buvo okupuota Lietuvos radija televizija, taip ir liko Landsbergių rankose, jūs ją palikote, tamposi pusė metai laiko jau ir nieko nepadarėte štai, ką žmonės mato.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Pasakyk, kiek socdemai buvo valdžioj. Padarė ką nors?
2: Nieko.
1: Padarė ką nors kitaip negu konservatoriai?
2: Nu, nieko. Nieko. Nu, gal antros pakopos fondai leido išsiimti žmonėm pinigus. Tai čia reikia pripažinti, būkim biedni, bet teisingi, va tai šitas sprendimas. Daugiau
1: Kieno buvo pasiūlytas šitas sprendimas?
2: Buvo pasiūlytas.
1: Ar Žemaitaičio?
2: Aš man atrodo, kad gali Žemaitaičio.
1: Atrodo
2: Žemaitaičio. Bet žiūrėkit, kas yra. Ir vienas dalykas, kad jūs tęsiate tą politiką, kurią darė konservatorių. Apie užsienio politiką nėra ką kalbėti. Nu, šitas budrys, tai nežinau, kaip čia pasakyti, tai jis, nu, tiesiog aš tai įsivaizduoju, kad jis yra rusų agentas. Nuomonę galiu dabar pasakyti. Bet jau greitai priims tą įstatymą, Ulbinaitės jau negalėsim nuomonę sakyti. Aš norėčiau klysti, bet ar aš suklydau, nežinau. Man atrodo, kad šitą politika labai reikalinga Putinui. Ir, arba čia Putino politika. Kaimyniais su kaimynais kiršinkims, čia jau Landsbergio pradėta, Taivano atstovybė, su Kinija nugalėsim, paskui čia su Baltarusija pykimės, tranzito per Europos Sąjungą trašoms baltarusiškoms sankcijų netaiko, tik pernai metais, kaip sakiau, padidino muitus, o Lietuva be abejonės taiko pervežimų sankcijas, bet per užslugos uostą gali per Rusiją važiuoti trašos po visą Europą, Ameriką ir viso pasaulį. Nu, keisti dalykai, bet jie labai naudingo Putinui. Na, dabar žiūrėkit kitas dalykas. Aš vat noriu šitą temą pabrėžti. Nu, ministrė, premjerė mūsų, dieve da man, aš jos visai neklausau. Nu, žinot, toks žmogus yra tokia, vėl, Kristo žodžiai. Būk šaltas arba karštas. O jeigu būsi drugnas, būsi spjautas. Nu, jinai visur bando visiems įtikti, pozicijos neturi. Klausykit, ar ten paimkim registrų centrai. Taigi seniai turėjo vidaus reikalų ministras, kai sako, būt atleistas. Nu, ir taip yra, nu, tuščia vieta, pažiūrėkit, su oro balionais. Tai, kurie vėl šiandien, galiu pasakyti, Kęstuti, skraido. Jau buvo oro uostas nuo pirmos gal iki ketvirtos nakties uždarytas, keturi oro skrydžiai buvo sustabdyti, vieni atšaukti. Tai, pažiūrėkit, ir čia dar viena labai įdomi detalė. Pasirodo, šachedų nemato ir neranda, bet naktį skrendančius oro balionus mato. A ne keista?
1: Keista.
2: Ką?
1: Keista.
2: Tai klausykite.
1: Tas ir šilumas skrėdžiai, garsas skrėdžiai
2: ir garsa, be bijonės, ir didelį garsą šachedai skrėdžiai. Jų neranda, nemato. O vat oro balionai yra matomi. Gal jų, aš nežinau. Nu, tai klausykite. Tai man atrodo, to paskutinio drono taip ir nematė. Ir nerado jie. Nu, grybavimo sezonas prasidės, grybautai. Tai klausykit, nu va čia vėl kažkokia, bet išvaizduokit, bet kaltas Lukašenka. Pas mus sąžiningi piliečiai, kontrabandos nėra, nors sulaikė, kiek ten jų 13 tik pareigūnų už 27 sulaikytų. Va, bet vis tiek kaltas. Organizavo visą kontrabandą Lietuvoje, papirko arba agentai čia buvo Lukašenkos. Ir nors Lukašenkas sakė, jis iššokit savo kiemą. Jeigu nebus kas priimtas cigaretės, tai čia niekas jų nesiūs.
1: Tai jeigu nuperka kažkas panašia, tai prasiskardino
2: namo. Koks juokas, tai klausykit, tas oro tuos pavojų signalus skleidžia dėl vieno kažkokio drono, kažkur nukritusio, vaikus veda į sporto šalės, į
1: kiemus
2: užrakintos visos. Kokia beviltiška mūsų situacija valstybės. Nu, jeigu čia, klausykit, iš tikro kažkas būtų rimtas, koks šimtas kitas tų dronų, kaip lekia keliais šimtais tūkstančiais, kiekvieną beveik dieną Ukraina, nu, kad pats tai Lietuvėlį, nu, visiškai pripažinkim, kad durin laivas ir vat mūsų premjerė. Tai žinokit, aš ją negaliu žiūrėti. Jeigu jie paliks tą pačią premjerę, jeigu paliks Budrį, o tai dar blogiau, jeigu pakeis Šakalienę, jeigu pažiūrėkim, kas yra vidaus reikalų ministras, tas pats liks. Nei vieno nėra rimto vyriausybės nario. Dabar įsivaizduokit, tokia ta situacija yra, kad jau į ministrus gali eiti tik tas, kas neturi ko prarasti, tai yra darbo neturi. Rimtas žmogus neis. Ir už tai susirinko tokia vyriausybė. Nu, apie kultūros ministrę, tu viešpatie dieve, o tvištelė, nu va čia, tai pasistatė konservatoriai ar bendruomenė, ten kaip kultūros, savo žmogų, kurie galėtų tą vadinamą pinigėlius dalintis. Visi, kad jie nematytų, pasirašinėtų raštelius ir kaip. Ir kaip gali su ponai socialdemokratai, jūsų reitingai bus aukštesni, atsisakius Nemuno aušros. Tik aš vieną dalyką pasakysiu. Nemuno aušra turėjo pati išeiti. Anksčiau, kada jų iniciatyvoms valdančioji dauguma nepritarė, o dabar pagrindinius visus įstatymus priima ta vadinama duka. Nu, žinot, gal jaunimas, dabar nauji žiūrovai, nauji žmonės arba nežino, arba pamiršo, kas yra duka. Kirkilo ir Kubiliaus dauguma. Tai kad socialdemokratai nuolat tarėsi po kilimu su konservatoriais, tai yra faktas.
1: Visada
2: taip yra. Ir ypač dabar išryškėjo, kad visi esminiai klausimais priimami, ar tai poligono klausimas, ar tai Kapčiamiesčio, ar tai kažkokie kiti svarbus klausimai, viskas priimama kartu su socialdemokratais. Socialdemokratus su konservatoriais. Akivaizdu. Tai va šita vyriausybė, kuri, nu tiesiog, nu, nežinau, gėda, gaila tos Lietuvos, kad šitokį, kai sako mūsų ministrai, kurie, nu, daro gėdą, aš sakyčiau.
1: Bet Petrai, gėdą. Kas renka? Vis tik tai paimkime, mes galim kaltinti socdemus, kad jie ten sėdi tie, kad tie liberastai, ten dar kažkokie sėdi. Bet žmonės, kaip jūs galit pakelt ranką ir balsuoti už tokius žmonės, kurie žudo tą mūsų Lietuvą? Nu, aš tai nežinau, nu, ar čia, kaip tu sakai, aš prisimenu, mes kitokie Lietuvoje, kaip čia Jonas toks buvo mūsų aktyvus labai dalyvis ir sakydavo, kad mūsų mankurtais darom, tada ir panaudoja tą žodį. Tai mes iš tikrųjų pasižiūrėkime dabar į kitas šalis. Ten irgi pilna tos propagandos, pilna tokios...
2: Nu, kad sakykim, Europa visą papuvus. Žinokit, nu, labai, o kas labai. Ta von der Leyen? Vakcinų supirkėjai, nu, irgi ten jokio autoriteto neturi. Tai, ir bendrai, žiūrėkit, kas ir Kestutė, aš nenoriu šitos temos lės. Europa dabar nevaidina jokio vaidmens pasauliniai geopolitikoj. Niekas su jie nesiskaito, kinai nesiskaito, amerikiečiai nesiskaito, Rusija nesiskaito, niekas. Jinai yra tuščia vieta. Juokiasi visi iš Europos ir pirštais rodo. Tai čia mes tą jau vadinamą pasaulinių kontekstų. O iš Lietuvos nieko nebeliko. Nieko. Visiškai mes nusivažiavam per tuos 35 metus. Nu, šitokios vyriausybės. O nieko, tas pats. Ar čia konservai ir socdemai. Tai va, kas jūs veža į, veda į dugną.
1: Jo, Kostas iš Kauno nori prisijungti. Sveiki, Kostai.
3: Labas rytas, gerbėmėjai. Labas rytas. Aš dabar jūsų nematau. Staptelėjau su automobiliu ir su didelė pagarba, sakau dar kartą labas rytą. Gerbiamas Petras mane žino, čia Kostas Kuroseniuose. Žinomas, aš noriu tik tai labai trumpai, netrukdant eterio. Ta galiu aš pasakyti, jeigu mano karto žmonės šiandien dienai atsisėdi prie stalo, man 60+, ir mes nežinom, kas yra tradicinė šeima. Mes nežinom, kiek yra lyčių. Tas LGBT politinės judėjimas taip mūsų užvaldė mūsų protus ir pinigais užmėtė savo fondais, kad mes šito pirmo punkto neįsprendę, negalim nediskutuoti, ką jūs diskutuojat, labai protingai čia diskutuojat, apie ekonomiką, suverenitetą, laisvę, kitus dalykus. Čia neįmanoma toliau žengti, nepažengus pirmų žingsnių. Ir jūs atiduoda savo resursus kiek metų, kaip gerbiamas Petras, atiduoda visą savo gyvenimą, įrodinamas elementarius dalykus ir jam kaip sunkiai sekasi. Jūs įsivaizduojat, kokio lygio atsitiko kažkokia hipnozė žmonių čia, aš nežinau net kaip įvertinti. Ar kažkas perprogramavo smegenėlę žmonių, nu tragedija kažkokia. Tai ką tokie žmonės, mano karto žmonės, gali pasakyti savo anūkams, vaikams, jeigu jie patys šiandien absoliučiai nežino pirmo punkto. Ačiū jums labai, ačiū, kad esat, geros dienos ir ačiū, kad leidot eterį.
1: Pasakysiu, kodėl. Lėšos, kurios skiriamos fondų atėms su gėjų, LGBT judėjimam, visiems šitiem liberaliom, vadinkim, genderistiniam sistemom, milijardinis. Jų nėra taip, kad įsivaizduokit, kad čia Trumpas atėjęs, ką pasakė, dvi lytis. Lietuvoje dar labai silpnai išgirdo žmonės, ypač politikoje.
2: Dar 107.
1: Dabar žiūrėk dar vieną norę dalyką. Amerika uždarė finansavimą šitiem LGBT. Europa skyrė.
2: Ir dar padidino.
1: Ir padidino. Na, tai pažiūrėk, kaip Petrui gali sektis, jeigu šitokį milijardinį sumą skiriamo šitiem dalykam, Vilniuje buvo čia atgailos kažkokia
2: konferencija.
1: Katalikų konferencija.
2: Ne konferencija, tai, o...
1: Nu, susirinko žmonės eitinės, ar ne? Ir eitinės tų vėliavų, kurie pagrobė tą mūsų, sakykim, vaivorykštę. Tai, pažiūrėkit, kur daugiau finansavimo buvo kažkuriai veiklai? Kam? Kam daugiau? Kur žmonių nuomonė? Kas ją formuoja? Kas šiandieną greuna mūsų šeimą, mūsų šeimos pagrindus. Šiandieną santykių žmonių tarpusavyje sunkiai kuriasi jos, sunkiai susikalba žmonės. Nes pinigai, vertybės ir tas skurdas dvasinis iškreipia viską. Ir šiandieną mes sakom, va, išrinko tuos. Kas renka žmonės? O dar pats sakai, tėvas patriotas, o dukros, nu ką tu, tėvai, tu pasenai, tu durnas, pažiūrėk, čia yra visai kitos vertybės. Tai, va čia ir sugriovė mūsų. Šiandieną, žiūrėk, kad ir per televiziją, per radiją pristato, anksčiau būdavo jėniai pavardės, ane, ten moteriškų. Dabar jau net lietuviškų pavardžių nelabai išgirsi. Kur mūsų lietuvių kalba, kur mūsų tradicijos, anksčiau mes kovojom už tai, kad ten rusai norėjo mus padaryti tos iškreip pasuose, atsimeni, išrašyto of ten gale, kažkoks Jozovič buvo, žinai. Dabar jau lietuvaitės nebenori lietuviškų pavardžių, nebenori kalbos lietuviškos, jau nebekalba, komunikuoja ir taip toliau, greuna visus dalykus. Ir svarbiausia, kad mūsų vertybinės pamatai, nu jų Lietuva maža, nėra jie tokie dideli.
2: Taip, žiūrėkite, kas yra, žmogus palietė esminį dalyką. An kiek reikia būti, aš nežinau, tai klausykit, išprotėt, aš kitaip negaliu pasakyti, juk visi žinom, kad Dievas kūrė vyrą ir moterį. Ne, jau dabar 107 lytys.
1: Tai vadinasi, dievų daug yra.
2: Tai klausyk, patikėt ir tiki, šitas jaunimas, kad yra tos 107 lytys.
1: Nors kiekvienas čiupinėjas tarp kojo žino,
2: kas jis. Ir antiek, tai ta buvo genderistė, ta komunistinė buvo ideologija, be bijonės, ta, jeigu paimsi ankstyvąją, ta komunistinė ideologija, tai jinai iš pradžių ir kildino tie komunistai, Leninas, tą genderistinę ideologiją, jie griovė šeimą. Ir pirmas pasaulyje gėjų paradas, žinot, kur įvyko ir kas organizavo? 18 metais Leninas.
1: Dar atsiprašysiu.
2: Tai žinok, suprantu jūs, kad mes esam tokio lygtai beviltiškoj situacijoj. Ir mes kalbam, bet tai va, žiniasklaida visa. Ta propaganda greuna sielą ir žudo mūsų jaunimą. Iki beprotybės. Ir pasakysiu vieną sakinį. Pasakysiu. Gerbiamas savo kolega, kur uždavėt klausimą. Per 50 sovietinės okupacijos metų mes tiek nesukomunistėjom, kiek per 35 nepriklausomybės metus sugenderėjom.
1: Jo, Motiejus, aš
2: pavangesnė šitą.
1: Klausau, Motiejų, jūsų.
4: Taigi, aš norėjau du klausimus. Europarlamentarai užduot vienas, tai kaip svertinate

0: jau naują kolegą Europos parlamente, tai Saulių Skvernelį, kuris pakeistų Virginijų Sinkevičių, jeigu jis taps užsienio reikalų ministru. Ačiū.
1: O, čia įdomu. Dar vieną gerą žinę. Nu. Žinot, kas yra čia, irgi yra labai toks gilus klausimas, kodėl vis tik tai ta Žemaitaičio tikratė. Vienas gal motyvas tai, kad bando susigražinti socialdemokratai, kaip ir minėjau, savo tos reitingus praradus, bet jiem to nepavyks. Antras dalykas, vis tik tai to siekė nuolat nuo pat šitos nuo Seimo rinkimų pradžios šitos kadencijos, to siekia nuolat konservatoriai. Jie nuolat siekia, kad būtų kita valdančioji dauguma, kurie turėtų įtaką. Nors ir taip, jie labai didelę turėjo įtaką dabartiniai valdančiai daugumai. Tai kitas dalykas. Bet aš vieną klausimą keliu. Kadangi tikrai gerai pažįstu Remigijų Žemaitaitį, gal gyvenimas keičiasi, gal žmogus keičiasi, gal dabar mano nuomonė kažkiek tai ir klaidinga jo atžvilgiu, bet aš jums pasakysiu. Bet be šnekų rimtų darbų taip ir nebuvo. Nebuvo. Ir va to šnekos, ar KGB agentų išviešinimas, ar va dabar paimkim, kad ir net dėl lito, ne? Ne lito, atsiprašau, dėl grynų pinigų referendumo atmestas. Tai va tie dalykai, klausykit, va, matant, sudėjus visus klausimus, tai ką tu siūliai, reikėjo trauktis ir nebūtų šitoj valdančiau daugumą, nes tu nieko nepadarėjai. Bet jis ir toliau tęsė tą buvimą toj valdančioj daugumui, kol atėjo valanda, jį patį išmetė. Bet dabar žiūrėkit, kas yra, kiti, vat, su mano, su savo kolegais, politikais kalbuosi, sako, gal sunaikins dabar Žemaitaitį, nes yra pateikta įstatymo konstitucijos pataisa, kad jeigu tave nuteisė ir pripažino konstitucinis teismas, kad tu pažeidėjai konstituciją ir Seimas balsuos už apkaltą, bet dabar, jeigu tu padėdavai mandatą, tai tu vėl galėdai dalyvauti rinkimuose. Bet dabar yra pakeista, pateikta pataisa, kad nesvarbu, kad tu padėsi mandatą, jeigu Seimas nubalsavo, tu vis tiek 10 metų negalėsi kandidatuoti į Seimą. Tai faktiškai tokiu atveju būtų 10 metų, kaip ir man, už to mygtuko nepaspaudimą, būtų Žemaitaitis išmestas į Seimą. Kas čia vyksta? Aš dabar galvoju, nejaugi ta sistema, kuri ne Seimas valdo, ne socialdemokratai, net ne konservatoriai, yra sukurta giluminė valstybė, kur giriasi Januška, kad vienas iš tų lyderių Lopata ten, kad jie čia yra valdovai tos valstybės mūsų, kad jie nurašyti Žemaitaitį. Aš labai netikiu tuo. Ir vis tiek man...
2: Tai kam reikalingas?
1: Tai palaukit, aš jums pasakysiu. O dabar atsakysiu. Kam reikalingas? Jis reikalingas, kad paimtų visus protesto balsus. O būdamas Seime, kalbėtų ir nieko nedarytų. Keltų visas laikas tokį alasą. Bet dabar žiūrėkit, kas yra. Ir ką jie man atrodo didelioj dilemoj, ką daryti. Jeigu mes Žemaitaitį jau čia sunaikinam, ateina Vėgėlė. Čia jisai čia nėra valdomas. Jis pavojus daug didesnis. Jis ne tik kalbės. Jisai darys, o reikalinga, kad būtų konkurentas prezidento rinkimuose, kaip ir buvo Žemaitaitis Ignui Vėgėlei, kad suskaldytų tuos balsus ir kad nepatektų į antrą turą Vėgėlė. Tai pažiūrėkit, jeigu Žemaitaitis nebūtų dalyvavęs prezidento rinkimuose, o būtų paremęs Igną Vėgėlę, nebūtų šiandien prezidento aukštas ir gražus. Būtų prezidentas Ignas Vėgėlė. A jūs galvojat, kad tai jie to nemasto ir jiem yra pavojus. Jeigu jie dabar uždraus kandidatuoti į prezidento rinkimus, į Seimo rinkimus Žemaitaičiui, kas kitas alternatyva Ignui Vėgėlei? Nėra. Rimtos alternatyvos nėra, jie nesikūrė. Visos kitos alternatyvos ten Šimonytei, socdemam, nu vis tiek tam vadinamam leptistiniam flangui. Ir jūs galvojat, aš manau, kad jie didžiuliai dilemoj, ką daryti, kaip vis tik išlaikyti Remigijų Žemaitaitį. Nes čia atsitik gali, kad įsivaizduokit, prezidentas ne jų bus pastatytas ir išrinktas tautos. Tai aš labai mažai tikiu, kad bus priimta šitą konstitucinę pataisą, nes sako, jie dabar turės daugumą, parem šitą pataisą socdemai, konservatoriai, visokie liberalai ir vardan Lietuvos. Ir tada Žemaitaitis kaip išmetamas iš politikos 10 metų. Neleis. Duok pat kestu.

0: Tai mes prisiminkime šitą laidą ir aš manau, kad va tie, kurie valdo valstybę, tą vadinamą giluminę, mes esam valstybė, jie šito nedaleis. Nes jie negalės reguliuoti, kaip reguliuoja Nausėda iš to Igno Vėgėlės. Jie negalės jo taip įtakoti ir jis nebus tik tais va toks, nu kaip pasakyti, kaip čia įvardinta mūsų aukštą ar gražų. Nu tik aukštas ir gražus. Nu,
1: tai sakai, kišeninis.
0: Kišeninis. Va dabar liaudis sakoma kišeninis. Tai tas kišeninis prezidentas tęsiasi nuo Adamkaus laikų. Atvažiavo iš Lietuvos, ten konstituciją pažeidžiant, nes Šiauliuose buvo jo tapkės, vis tiek tapkės gyveno, skaitėsi, kad nuolat gyveno Lietuvoj. Ir va taip mes tapom tokia pajokos objektu. Nemanau. Nu nemanau, kad Remigijus Žemaitaitis labai, labai reikalinga šitai sistemai, kad niekas neteitų jokia rimta politinė jėga, kuri nebūtų valdoma. Tai va mano mintis, gal Kestuti, mano mintis ir klaidinga. Bet aš mastau, žiūrėkim kaip bus, netikiu, kad leistų sunaikinti Žemaitaitį.
1: Kodėl Žemaitaitis tiesiungia su Vėgėlė?
0: O klausimas?
1: Čia yra klausimas, ar ne? Ir pažiūrėk, ką žmonės sako? Žemaitaitis nutraukė nuo Igno Vėgėlės balsus dėl to, kad jis negalėtų antram turė betalį.
0: Taip. Aš dabar noriu pasakyti, galėčiau atsinešti ir dabar pirmininkas prieš Seimo rinkimus, va, dabartinius Seimo rinkimus, mes rašėm raštus Remigijum Žemaitaičiu. Lyg tai vertybės nelabai skiriasi. Nu, bandykim jungtis. Eik tu būk partijos pirmininku. Mes galiu aš iš vis pasitraukti. Pakai atidavau dabar Rimui Jankūnui partiją, ne man, man svarbu Lietuva, o ne gražulis, kad būtų lyderis kažkokios tai partijos. Daug svarbiau, kad ateitų rimti, solidus, kurie gali dalyvauti Lietuvos politikoje ir vesti tą mūsų partiją į priekį ir tarnauti Lietuvai. Bet jis mane net faktiškai, galiu grubiai pasakyti, pasiuntė ant ir raidžių. Remigijus Žemaitaitis. Mes nesijungsim. O tai ir yra esmė. Tu plepė, ką nori, šnekė, ką nori, bet nesukurkit jūs stiprios alternatyvos šitai sisteminėm partijom. Bakame daryti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Ne vienas yra, sakykim, hebrytės, kai dabar Landsbergis sakė. Tai va tos hebrytės, žiūrėk, dabar tavo, jau, sakykim, žmonių akise trypė tave, kiek galėjo, kad tik tai tu tos sistemos neviešintum ir nekalbėtum bent iš Seimo tribūnos tiesiai, drėptum į akis tiesą. Nu, trypė daug žmonių, ai čia Petras, ai čia, žinai, dabar Žemaitaitis atsiranda ir žmonės ne pas Petrą, bet atsiranda naujas kažkoks, tai žinot, gelbėtojas. Ir tas gelbėtojas, pažiūrėk, kiek surenka balsų. Ne jūsų partija tiek surinko, o jo. O jeigu jūs būtų kartu buvę, kam būtų nuo to blogiau buvę?
0: Sistemai?
1: Taip. Ir va čia klausimas.
0: Čia vat klausimas yra esminis. Ir aš, pavyzdžiui, galėčiau diskutuoti ir va su Remigijum, pasikvieskite į tribūną, galim nuoširdžiai pasakyti. Bet jis neis. Jis su manim niekada nediskutuos. Neteis nei pas tave į laidą, nei pas Rūtą Janutienę, nei niekur neteis. Kartu nepadalyvaus. Su manim jis atskirai dalyvauja, bet kartu su manim niekada nedalyvaus.
1: Bet tu gerai žaidinėjai, nežeminėjai.
0: O Jėzų, kaip jis mane žemino, kaip jis mane žaidinėjo, paksą vagim visokių vadino, viską. Paksas atidavė partiją Žemaitaičiui. Aš paksui pasakiau, tai jūsų paskutinė politinė klaida. Jūs pats sau į nugarą peilį suvarėt. Ir kas atsitiko? Sugriauna tą partiją, sugriauna tą frakciją, paksą išmeta iš partijos, mane ten visus daugelį išmeta iš partijos, sudrasko ir sukuria naują. Bandė dar teisingai Zuoko partijos pirmininku tapo, bandė ją sugriauti ten, bet nepavyko išmetė paskui jį ten dėl tų žydų šitie Zuokas iš partijos. Bet sukūrė savo. Labai palaikė va tą nuolat, jis buvo eteryje. Tos vadinimo sisteminės žiniasklaidės, LRT, visur. O jūs matėt, kada nors mane? LRT, TV3, LNK, Delfis, net žinių radijas. Nėra. Uždrausta su persona, o ten nuolat matomas. Tai mąstykim truputėlį giliau. Mąstykim globaliau. Kas čia vyksta? Aš irgi Čia mano tik pozicija, mano tik nuomonė yra. Man atrodo, Dieve duok, kad aš klyčiau, kad Remigijus Žemaitaitis labai reikalingas dabartiniai sistemai, kad protėso balsus surinktų ir nelabai ką veiktų. Štai mano, lyg tai darė, lyg tai šaukė, bet va tokios aiškios kovos ir nebuvo. Tai mąstykim. Ir man atrodo, dar kartą kartojusi, kad Žemaitaitis bus paliktas ir nebus sunaikintas. Nu nebent jie turi kažką šitoje pusėje stipraus valdomo, kuris tos balsus perimtų Žemaitaičio, bet pakol kas nesimato.
1: Jo, situacija žmonėm tikrai labai yra sudėtinga atskirti tos, kas čia vyksta ir manau, kad nebus tiek jėgo žiniasklaidų, neturės tiek galimybių skleisti tą tiesą, kas čia iš tikrųjų vyksta ir kas darosi. Ir žmonės vėl nesusigaudys, kas čia.
0: Tai taip, kaip ir daroma.
1: Tai, tai tas ir daroma. Ir šiandieną atrodo, tas gerai, tas būtų gerai, tas šneka gerai, tas ana šneka gerai. O ką daro? O ką daro?
0: Ne pagal žodžius, o pagal darbus turiu spręsti. Medis yra liaudies išmintis. Medį, vaismedį, pažinsi iš vaisiaus, o žmogų už darbų. Žiūrėkime į darbus. Ką jis darė, ką jis veikė, kaip jis politikas, kaip balsavo, esminiais klausimais ir panašiai. Tas yra svarbiausia. Bet žmonės tam neturi laiko, į tą įsigilinti negali ir panašiai.
1: Jo, o čia ir yra didžiausia bėda, kad žmonės, kaip tu sakai, daromi monkurtais. Nesidomėkit, nesigilint, ai, kaip jau yra, taip išgyvenkim, prasisukim, taip. Tai dar čia gali biškit ten prasisukt, kai kam sekasi, kai kam blogiau sekasi, bet pasigilinti Lietuvos ateitį, kas bus po 20-30 metų, ar ta Lietuva iš jūs bus, kur čia viskas vedama, kur čia eina. Ir čia yra pas baisiausias dalykas, tai žmonės šiandien suklaidinti, žmonės šiandieną tai aistrom tokiom vadovaujasi, va ten skandalas, ten įdomu, ten nukrito, ten įskrido, ten sustojo, na ir va važiuoja. O esminis dalykas valstybės valdyme, kas yra, Petrai? Kad žmonės gerai gyventų. Kad žmonėms sudarytų sąlygas gyvent taip, kiekvienas kaip sugeba, kiekvienam padėti, sudėlioti, kas trečias žmogus vos nežemiaus kurdo ribos.
0: Taip. Žiūrėkite, Kestutė, mes apie tai kalbėjom, kadangi liko 10 minučių, aš noriu tokių palies tokią, porą tokių trumpų temų. Tai, kaip jūs žinot, praeitą savaitę vyriausia rinkimų komisija perėmė sprendimą, kad žadėti atiduoti dalį savo algos, tai yra gyventojų papirkimas ir tai draudžia įstatymą. Ir aš apskundžiau šitą sprendimą teismui. Ir praeitą savaitę Panevėžio apygardos teismas atmetė mano ieškinį, nu, ir galima sakyti, su sąlyga paliko galioti vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, kad negalima žadėti. Programų negalima rašyti, nes ten rašo, mažinsim mokestius, didinsim atlyginimą, minimalą algą, pensijas kelsim ir daug mažinsim nekilnojimo turto mokestį arba akcizą. Tai yra pažadai. Ir tai liečia kiekvieną žmogų. Tai pagal šitą LRT sprendimą, vyriausios rinkimų komisijos sprendimą, be abejonės pažadėti nieko negalima. Ir matyti jau rinkimų programai bus galima rašyti tik didinsim mokesčius ir panašiai, arba skurdinsim tautą. O jeigu tu sakysi, kad čia kažką tai gero darysi, tai jau bus pas gyventojų. Čia irgi savo algos išdalinimas ir dabar aš galvoju vis tiek šitą dar teismo sprendimą skųsti vyriausiam administraciniam teismui, su advokatu kalbėjau vienu, jis sakė, gal šiandien duos atsakymą, bet mažai vilties duoda, bet aš eisiu iki galo. Kas čia dabar yra? Klausykit, faktiškai, nu, kažkoks tai absurd. Nu, aš tai pajokavau, vienintelio teismo sprendimu džiaugiuosi, nereikia dalinti algos savo. Dalies, nu tai klausykit, nu taip ir yra. Tai jeigu aš būsiu dalinimas, mane baus.
1: Tai bet čia yra ne tai, kad tu čia papirus metu pagelbėt, kam labai sunku.
0: Ir dar ten buvo akcentuojama varka, kad tiem, kas už jį balsuos. Tai va šitą punktą teismas išmetė, nes kaip tu gali žinot, kas už tave balsavo? Kai tu laimi rinkimus, tai jau nerandi, kas prieš tave balsavo. Atrodo, kad visa Lietuva už tave balsavo, nes ten neustatėm 5%, tai balsavo. Tai tikrai nedaug, bet tu nerasi tų prieš balsavusių. Kažkoks absurdas, tikrai vienus teismus laimi, kitus pralošė, bet žiūrėsiu, eisiu iki galo. Tai vat aš noriu vat pasakyti, kad vat žmonėm, kad nu tiesiog, kartais paklausiu, žinoma, kažkiek tai ten paduodė ar paukoji, bet nu, baimė yra, nu, teismo sprendimas yra. Niekas, klausykit, kas yra. Nu tikrai, nežinau, trūksta žodžių, bet taip yra. Ir labai ilgai, taip kitko, jau 2 metai, tik tai praeitą savaitę apskūsta, tik praeitą savaitę vyriausias, tai Panevėžio apygardos teismas nu, atmetė mano ieškinį. Dar vieną temą noriu paliesti, tai yra vis tik tais ruošiu. Mes su tavim, Kęstuti, esam kalbėję apie tą užsienio politiką, kas čia vyksta. Vėl mano nuomonė, mano giliu įsitikinimu, kad užsienio politika socialdemokratų, kurie tęsia socialdemokratai tęsia konservatorių užsienio politiką, o konservatoriai giliu įsitikinimu vykdo Putino reikalavimus, tai aš manau, kad tikrai labai įsitikinęs, kad labai didelį agentūrą veikia Rusijos spec tarnybų Lietuvoje, kaip ir 40 metais. Daug infiltruota čia yra žmonių, ir aš jau kartojau į atsakingas pareigas, ne celofaną verbuos. Kam čia, kam, klausykite, Putinui verbuot celofaną Antano, kuris nieko negali priimti jokių sprendimų, bet va, jam reikia būti užverbuoti. Jam reikia gal kokį krašto apsaugos ministrą, užsienio reikalų ministrą, kaip minėjau Budrį, tuos, kurie priima sprendimus, arba žiopla visiškai pasistatyti, va, darba, kaip mūsų Ruginienė. Tai žiūrėkit, aš vat primenu visiems, kažkiek žino tą istoriją, kad ypatingai buvo vykdomas didelė verbacija Rusijos slaptųjų tarnybų prieš okupuojant Lietuvą. Ir daug buvo užverbuota labai svarbių žmonių. Vienas iš tų jų įtakos, Rusijos spec tarnybų įtakos, buvo nuimtas patriotas krašto apsaugos ministras Raštik. Ir pastatytas Bitkauskas KGB agentas, kuris įsiveržus Rusijos kariuomeniai, be bejonės nesipriešino ir kariuomenė nei vieno šūdo neiššovė. Aš galvoju, kad šita provokacija, va, kad mes nušluosim Karaliaučiaus sritį ir panašiai, yra išprovokuota Rusijos spec tarnybų, jo veiksmus, šitus pasisakymus Budrio ruošio raštą prokuratūrai. Kad jie ištirtų, ar tai nėra kenkimas Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir aš esu įsitikinę, kad saugumo prokuratūra atmes, be bejonės skūsiu vyriausiam administraciniam teismui. Ir kaip pasakiau, va šiandien, jau šiandien išsiunčiu raštą dėl daug platesnės va, situacijos, kas vyksta Lietuvoj, tuo atžvilgiu, kad va, šitą NATO generaliniam sekretoriui Rubio ir taip pat Amerikos administracijai. Ir sekančią kartą, kai aš būsiu laidoj, galėsiu truputėlį plačiau pristatyti jumim to savo kreipimasis, išdėsti detales. Nes aš esu labai neramus ir manau, tikrai yra didelė įtampa ir ta įtampa, kurs tai yra nusikaltimas prieš Lietuvą ir tai daro Budrys. Ir kodėl tai toleruoja socialdemokratai ir aš dar negirdžiu tokio ryštingo labai sprendimo, kad Budrys bus pakeistas. Ir kodėl jį, tą Budrį, taip laiko prezidentas, nejaugi tik dėl to prezidentas taip laiko, kad jis 88 metais slėpė nuo visuomenės įstojo į komunistų partiją, kurdamas savo gerovę, nes tada buvo labai palanku, aš, mėly žmonės, tuo metu sėdėjau sovietiniuose lageriuose. Ir vat, o gal aš tokia irgi prielaidę darau, o gal prezidentas nelaisvas, o gal mes nežinom, už tai neišviešinami KGB agentai, gal jis nelais, kad šitaip laiko Budrį, kuris tęsia Lietuvai pražudingą užsienio politiką.
1: Na, Petrai, ar yra Lietuvoje kam tirti? Ar yra kas galėtų ištirti tos tarnybos, ar jos laisvos? Ar teismai laisvi?
0: Ne, žiūrėkit, va dabar tu palieti šitą temą. Tai žiūrėkit, Zelenka berods, dabar advokatas buvo teisėjas. Kada čia Grybauskaitė sutiko ten loginą ar kokioj konferencijoj, ir kai visi, nu, žinau, kas jie apsėsti, apsivalgė, narkotikų ar ko, visi atsistojo pradėti plot, kai jinai ten pasveikino tą konferenciją. Tai tas nepratrūkęs didžiulį straipsnį parašė, kad prie Grybauskaitės teismai sprendimus priimdavo pagal jų sprendimus. Ir kad teisėjai tik rinksėdavo galvą. Ir kas tirs, be bijonis, ar mano politinė byla, tai isterijos, ar visokia kitai keliamos buvo politinės bylos kaip prie Stalino laikų. Kas politiškai nesuja, buvo sudorota. Tai va, ir įsivaizduokit, va šita mums kurstinė ir kokia ta visuomenės inteligencija ploja, atsistoja. Prie jos buvo sugrauta faktiškai demokratinė sistema, perrašinėjama konstitucija. Prie jos buvo, kai sako, ir uzurpuota visiškai žodžio laisvė. Aš atsimenu dar, kaip buvo TV3 kanalas vienas iš didžiausių, kada jis vykdė šiek tiek kitokią politiką, taigi pas juos naktį kratos buvo įvykdytos. Grybauskaitės nurodymų, kad jie keistų savo kursą žiniasklaidos ir kad jie grotų į tą pačią dūdelę. Įsivaizduokit, kaip Grybauskaitė reikalaudavo, kad interviu su ją iš anksto būtų suderinti.
1: Nu, tai aš pats turėjau laidą.
0: Nu, tai pats matei.
1: Tai aš pats turėjau laidą su ją žodis žodin. Ten viskas bus surašta, ką klaus, ką ne.
0: Tai, tai įsivaizduojate. Antras dalykas. Tai jūs įsivaizduokit šitokį žmogų, kurio praeitis iš Amerikos ambasados
1: tai
0: išvaryta per 24 valandas. Kadangi įtariama, kad dirbo Rusijos spectarnybom. Atsiskiria Brazausko komunistų partija vadovaujama nuo Maskvos, jinai lieka Burovė Kevičius. Ar jūs galite įsivaizduoti, ant kiek yra mankurtai mūsų tautiečiai ir šitie vadinamai inteligentai, influenceriai, kurie džiaugiasi, kad šita moteris keliama iš pelenų. Tai šiandien, pažiūrėkim, konservatoriai nelabai ką turi kelti kandidatų į prezidentą. Tikrai neturi šansų, nei Šimonytė, nei Landsbergis, šitas neturi jėtų šansų. Tai jie galvoja, vat prikelsim tą iš pelenų buvusią. Nu, ar kagabistė, ar komunistė, tai jau tikrai. Nu, nu tiesiog.
1: Gal palankus žmogus jiems.
0: Nu, tiesiog, man, man šurpas per kūną bėga, kada žino, kas per buvo žmogus
1: jo,
0: ir kam daryti tas reformas. Todėl, Kestutį, nerašau prokuratūrai, kad apskaučiau teismui, sprendimo nesitikiu, aš todėl kitą laišką rašau NATO generaliniam sekretoriui Rubio. Nes Lietuvoj, man atrodo, saugumas irgi užvaldytas. Visiškai jis nereikalingas. Nu, pažiūrėkit, Pocius, buvęs KGB agentas, saugumo vadovas, ten Jurgelevičius ar koks, irgi pavaduotojas, irgi agentas, taigi čia pusė agentų. Kam čia rašyti, nėra kur čia kreiptis.
1: Tai va, ir teismai ir sistema visa kažkokia tai keista.
0: Keista. Ir žiūrėkit, kas svarbiausiai, svarbiausiai išlaisvinti okupuotą LRT iš Landsbergių, kad ten atsirastų kita nuomonė, gyva diskusija. Gali nesutikti su manim, bet ateik pakviesk mane į televiziją, pakviesk mane į eterį. LRT tai visuomeninis transliuotojas, o dabar yra Landsbergių okupuotas transliuotojas.
1: Tik kai kam, kam reikia. Ja, nu, aš manau, kad žmonės gali atsirinkti, ką klausyti, ką žiūrėti, ką skaityti, bet labai sunku. Nepaprastai sunku, kai žmonės savo dvasingumą pamiršo. Ir palinkėjimą paskutinį, Petrai.
0: Nu ką, koks palinkėjimas? Nu, kad tauta, tauta vis tiek po biškutį mąstytų, jaunimas surastų laiko ir ne tik LRT klausytų, kurie tikrai bukina protus, bet pažiūrėtų tas alternatyvas žiniasklaidas, tas diskusijas, Pūkas, Janutinė, Gurienė, visos kitos tos televizijos. Galite nesutikti su nuomonė, bet išklausykite daugiau nuomonių. Ir pats tada daug lengviau surasti tiesą.
1: Ten, mato, ten įleidžia žmonės su kita nuomonė. Ir jie labai nesitapatina su tai, kas sistema politinė
0: vyksta. Ir dar tik vieną sakinį. Ir kas įdomiausiai, tiek Estutis, vat Pūko laidoj, tiek Janutinė, tiek Gurienė, tiek kiti, kviečia kitus, kitą pusę. Bet jie neteina. O čia neleidžia tau sudalyvauti. Žiūrėk, tu nepakviestum, čia pakviestum visus.
1: Prašom, visi.
0: Visi. Tai, ir Landsbergis tegu ateina.
1: Ir Landsbergis sėdėjo daug kartų mūsų studijoje.
0: Bet jau senai.
1: Senai. Nu, dabar jau nebe. Toli gal važiuot. Jo, ačiū visiems, kurie buvote kartu. Tai buvo kitokia Lietuva laida. YouTube Pūkas TV galite pasidalinti. Ir ačiū Petrui Gražuliui, kad randa laiko ateiti išsakyti savo nuomonę. Gal po truputį ir kai kurie išgirsta tą tiesą. Išgirsta tą, sakykime, rizikingą, baisę perspektyvą, kurios laukia Lietuva. Lietuvos išnykimas, nudosėjimas ir, aišku, apie tą demokratiją, tai tik tai galime pasvajoti
0: kažkokią
1: tai popierinį. Jo. Tai ačiū Petrui ir aš Kęstutis Pūkas linkiu sėkmės ir iki sekančios laidos.
0: Iki.
2: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė.
3: Kitokia Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Didžiausios šalies vandentvarkos įmonė Vilniaus vandenis pradėjo sezoninę Neries ir jos sintakų vandens būklės stebėseną. Įmonės specialistai tyrimus vykdė 12 Neries sintakų Vilniaus rajone ir miesto teritorijoje, taip pat 2 Neries upės stebėjimo taškuose. Pirmieji tyrimų rezultatai rodo gerą bendrą vandens kokybę, o pavieniai nedideli nuokrypiai padeda specialistams laiku imtis prevencinių veiksmų. Geriausi vandens tyrimų rodikliai nustatyti Antavilių, Turniškės ir Vilnelio upeliuose. Pavieniai nedideli nukrypimai fiksuoti Naujaneriuose esančiame bevardžiame upelyje ir upelės intake. Čia aptiktos didesnės nitratų bei nitritų koncentracijos ir šiek tiek padidėjusi organinė tarša. Birželio 15 dieną, pirmadienį, prasideda vasaros priėmimas į profesinio mokymo įstaigos. Stojant į prašymus mokytis kviečiami teikti iki rugpjūčio 10 dienos imtinai. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet iš viso numatoma priimti 20 600 mokinių, panašiai kaip ir pastaraisiais metais. Po gegužę vykusios avarijos Gudžiūnų kelyje Kėdainių rajone baigiami pagrindiniai geležinkelio ruožo infrastruktūros atstatymo darbai, pakloti ir sumontuoti paskutiniai ilgavėgiai, vientisi bėgiai be sujungimo, užtikrinantis sklandesnį, saugesnį ir tylesnį traukinių eismą. Užtikrinus, kad eismas šiuo sutvarkytų ruožu yra saugus, birželio pabaigoje planuojama iki 120 km per valandą atkurti ir iki šiol ruožė sumažinta keleivinių bei krovininių traukinių greitį. Įgyvendindama vieną svarbiausių šių metų kelių infrastruktūros atnaujinimo prioritetų, tiltų ir viadukų tvarkymą, bendrovė Via Lietuva pradeda valstybinės reikšmės magistralinio kelio A2 Vilniaus Panevėžys viaduko rekonstravimo darbus. Dėl numatomo darbų nuo kitos savaitės pradžios, automagistralėje A2 Vilniaus Panevėžys numatomi eismo organizavimo pakeitimai. Transporto eismas bus nukreiptas dešiniaja viaduko puse, o po to prasidės esamo viaduko ardymo darbai. Vairuotojai raginami laikytis laikinų nuo eismo organizavimo ženklų ir būti atidus. Nuo Liepos 1 dienos Pakruojo mieste pradedamas atskiras maisto ir virtuvės atliekų surinkimas. Svarbu pabrėžti, kad ši naujovė neturės jokios įtakos rinkliavos už atliekų surinkimą dydžiams. Tai dar viena naujovė, kuria tikimasi gyventojai aktyviai naudosis, kaip ir tekstilės konteineriais. Vyriausybė pakoregavo pacientų skaičiaus reikalavimus ligoninių akušerijos chirurgijos skyriams. Pagal atnaujintą tvarką, kad paslaugos būtų apmokėtos valstybės lėšomis, akušerijos skyriuose numatytas 300 gimdymų per metus rodiklis, o chirurginių paslaugų riba nustatyta ties 700 atvejų. Ankstesnės kadencijos vyriausybė buvo nustačiusi aukštesnės kartelės. Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, kad nešvelninant kriterijų, 10 šalies savivaldybių veikiančios gydymo įstaigos nebetitiktų reikalavimų ir prarasto finansavimo už suteiktas paslaugos. Nauji reikalavimai įsigalios nuo šių metų Liepos. Baltijos šalis stengiasi sustiprinti rytinį NATO flangą ir Latvijoje išbando gynybinės linijos prototipą, kuris yra platesnių pastangų apsaugoti regiono sienos su Rusija ir Baltarusija dalis. Lietuva, Latvija ir Estija, kurios visos yra NATO ir Europos Sąjungos narės, 2024 metais susitarė sukurti Baltijos gynybos liniją. Įtvirtinimo tinklas skirtas sulėtinti arba atgrasyti nuo galimo karinio puolimo. Smulkos dronų incidentai nekeičia bendro vaizdo, kuris aiškiai rodo, kad NATO yra pakankamai stipri apginti kiekvieną alijansų teritorijos centimetrą, o Rusija ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdžiai pralaimė, sako NATO vyriausiosios sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietės strateginės komunikacijos direktorius. Jis pažymėjo, kad NATO turi labai gerus gynybos planus, pajėgas ir pajėgumus, kurie yra nuolatinės parengties. Alijansas galvoja apie ateitį. Ir tai, ko reikia norint užtikrinti, kad kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras būtų apsaugotas. Jungtinės valstijos planuoja mažinti naikintuvų ir karo laivų skaičių skiriamą NATO pajėgoms Europoje. Apie planuojamą mažinimą pranešta tuo metu, kai Europos šalis skuba stiprinti savo gynybinius pajėgumus po Rusijos 2022 metais pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, sukėlusios baimę, kad Maskva gali užpulti ir kurią nors NATO šalį. Belgijos sostinė Briuselis nuo 2027 metų išguis iš savo gatvių nuomojamos elektrinius paspirtukus. Regiono vyriausybė atkreipė dėmesį į nerimą keliantį nelaimingo atsitikimo su paspirtukais skaičiu. Pernai per juos nukentėjo 666 žmonės. tai yra 26% daugiau nei ankstesniais metais. Be to, elektriniai paspirtukai dažnai neteisingai statomi ir taip užtveria šaligatvius bei gatves. Anot institucijų šios transporto priemonės taip pat dažnai naudojamos nusikalstamais tikslais, pavyzdžiui, narkotikų prekybai. JAV pajėgos smūgis neutralizavo trečią šią savaitę komercinį naftos tanklaivį, bandžiusi apeiti Irano uostų blokadą, pranešė JAV centrinė vadavietė. Jie nurodė, kad tai buvo 9th toks smūgis nuo blokados pradžios.
0: Sportas.
1: Po Estams pralaimėto Baltijos turės turnyro finalo, Lietuvos futbolo rinktinė atnaujintoje FIFA rinktinių rikiuotėje smuktelėjo iš 149 poziciją. Taip žemai Lietuvos komanda yra smigusi tik sieki. Ta pačia vieta užėmė 2017-aisiais. Šilutės komanda toliau tęsė tarp sezonio darbus. Nacionalinės krepšinio lygos klubas paskelbė, kad pasirašė sutartį su 24 metų 203 cm ūgio Augustinu Mikštu. Aukštaūgis nuo 2021 metų rungtyniavo Šakių Vyčio VDU gretose.
0: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
1: Šeštadienio dieną daugelyje rajonų numatomas lietus, kai kur griaudės perkūnija ir toliau pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Oras sušils iki 16-21 laipsnio. Naktį į sekmadienį orai išliks panašus, daug kur tęsis ištisinio pobūdžio lietus. Pūs pietvakarių 5-10 metrų per sekundę greičio vėjas. Temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų ir toliau lis, kai kur iš tankesnių debesų nugriaudės perkūnija. Vėjas liks pietvakarių, stiprės iki juntamo 8-13 metrų per sekundę greičio. Temperatūra tiek kils iki 14-19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

twiddly-dee-da. Twiddly-dee-dee. Bye.

For the bit of it,

Son!

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje apie šeimų nevaistingumo problemas, apie tai, kas geriau – cezario pjūvio operacijos ar natūralus gimdymas. Apie gimdos ir kiaušidžių darinius, kurie yra dažna ginekologinė problema. Ir apie gimdos kaklelio vėžį, kuris šiuo metu Lietuvoje yra antras pagal dažnumą moterų vėžinis susirgymas. Kalbėsim su gydytoja ginekologė Michalina Genovaitė Rožukienė. Pokalbį pradėsim nuo nevaisingumų, apie kurį dauguma nevaisingų porų sako, kad nevaisingumas yra labiausiai slegianti jų gyvenimo problema. Prieš 25 metus statistika rodė, kad vaisingumo problemų turi apie 10% porų, o dabar tokių jau yra 15%. Vadinasi, kad šešta pora negali susilaukti vaikų. Mokslinėje literatūroje teigiama, kad po 10-15 metų vaisingumo problemų turės kas trečia pora. Taigi dabar apie nevaisingumo priežastis dirbtinė pavaisinimą pasakoja gydytoja ginekologė Michalina Genovaitė. Rožukienė.
2: Nevaisingumas šiais laikais yra turbūt dažniausiai pasitaikanti problema jaunų porų tarpe. Kokios priežastys nulemia nevaisingumą ir kodėl nevaisingų porų daugėja?
3: Begalė tų faktorių yra. Pirmiausiai, mes turim įgimtas ir įgytas. Įgimta tai gali būti įvairios anomalijos. Moteris gali neturėti makšties, moteris gali neturėti gimdos, arba jinai yra neįsivyščiusi. Jau čia būtų sklaidos trūkumai. Lygiai tas pats yra vyrui. Ypas vyrui gali būti įvairios sklaidos trūkumai. O įgytos tai jau turi ieškoti priežasties. Dažniausiai tai yra infekcija. Lygiai taip pat yra susirgymai. Endokrininės sistemos skydliaukė labai turi reikšmės į hormonai. Tai vat kada ateina vaisinga moteris ir pradedama aiškintis. Pirmiausia, ieškai priežasties, kas yra. Ir turi hormonus įsitirti dėl lytinių kelių plintančios infekcijos, viską turi įsiaiškinti, anamnės įsiaiškinti, ar buvo kažkokie uždegimai, ar buvo operuotas dalies, kaip trūkęs apendicitas, po kurių lieka saugus ir galbūt kiaušintakiai nepratekami. Tai va turi viską įsiaiškinti. Pirmiau, tai kaip būdavo nevaisinga, tai moteris kalta. Dabar tai yra 50-50. Vyrai lygiai tokias pat problemas turi. Vyrų sperma pastoviai prastėjo. Ir tas sėdimas darbas ten tolimųjų reisų vairuotoja, chemijos pramoniai dirbantis, kariuomeniai radiacijas gavę. Susideda tų priežasčių, turi papunkčiui viską aiškintis. Hormonus, infekcija, pratekamumą ir vyro spermą. Ir žiūrėti, kurioje vietoje yra problema, kaip pradėti gydyti. Pradžioje medikamentais, aišku, ten pastimuliuoti, pagalbiniai tie metodai, kad sperma paruošta leidžiami gimdą, inseminacijos. Kai viskas išsemta, niekas nebepadeda, einame gimtuvėlį apvaisinimus.
2: Kiek dažniau trunka tas gydymas, kai jau pamatot, kad tikrai nieko gydymų nepadėsit, lieka tik mėgintuvėlis.
3: Tai visiems gaunasi apie metai. Galima ir staigiai, jeigu vyro sperma visiškai vienas kitas tik gyvas spermatozoidas, tai daugiau jų nėra, tai reikia tą iksį atidaryti, kad išsirinkti tos gyvus spermatozoidus ir juos įsodinti į kiaušialąstinės, jis pats iš vis nedaina iki ten.
2: Ar nėra daryta tokių tyrimų, kad vaikai, kurie gimė dirbtinai apvaisinti mėgintuvėlį ir vaikai, kurie gimė natūraliu apvaisinimo būdu, ar jie užaugę turi skirtumų?
3: Žinot, aš negaliu tiksliai atsakyti, kiek ten sekta, kiek ten kas daryta, bet ką mes pastebėjom. Tie vaikučiai labai gudrus, kurie iš mėgintuvėlį. Tiek, kiek mes matom paskui juos ten į 2-3 metų, labai vykia vaikai. Labai.
2: Kaip vertinate vyresnio amžiaus porų norą susilaukti vaikų ir kokia amžiaus riba užbrėžiama nuo kurios jau nerekomenduojama daryti dirbtinį apvaisinimą?
3: Nuo 45 jau praktiškai nedarom. Iki 45. Bet aišku, kad tas vaisingumas vis mažėjantis yra, tie rezultatai yra mažėjantis, bet iki 45 darom.
2: Ar nėra taip, kad prieš 10 metų ta riba buvo vienokia, o jau praėjus 10-20 metų, jinai jau galbūt bus 55 metų?
3: Aišku, kad taip. Visien kiekvienas tas dalykas yra individualiai apsprendžiamas. Viena moteris 45 yra jauna, o kita 35 yra sena. Taip, kad labai turi žmogaus individualius savybės. O kita dalis dabar yra dar, yra pinigai. Čia vaidina didelį reikšmį ir pinigėlį.
1: Pirmosios cezario pjūvio operacijos buvo atliekamos siekiant išgelbėti gimdyvės arba naujagimio gyvybę. Bet šiuo metu Ir pasaulyje, ir Lietuvoje formuojasi tendencija, kad šis gimdymo metodas yra palyginti saugus, greitas, todėl operuojama netgi tada, kai jokio pavojaus nėra. Šiandien Lietuvoje vienai iš keturių gimdyvių atliekamas cezario pjūvis, o operacijų skaičius per 10 metų padaugėjo beveik 2-gubai. Deja, šiandienos mokslas dar negali įvardinti, kodėl žmogui yra svarbus gimimas natūraliais takais. Dabar apie cezario pjūvio operacijas kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Rožukienė.
2: Šiuo metu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje daugėja gimdymų, kurie baigėsi cezario pjūvio operacija. Nors gerai žinoma, kad geriausiai vaikui pasaulyje ateiti natūraliu būdu. Ar negalima pasakyti taip, kad cezario operacijos dabar yra madingos?
3: Gal kažkiek ir yra madingos, bet moters organizmas daug ką pasako. Reik labai įsiklausyti ir moterį. Jeigu jinai klaikiai nuo pirmos dienos neštumo, vieną ir tą patį sako cezaris, tik cezaris, tai nėra pageidavimų koncertas. Bet išimtinių atvejai turi būti. Moteris gali išprotėti belaukdama gimdymą. Tai jau reik su jie susitarti, pasakyti, kad tas cezaris bus padarytas. Tuo labiau, pirmiau, kai būdavo, susiūdavom su siūlais, kurie 7 parą pradeda tirpti, ir tu nežinai, kaip suspėjus sugyti, ne. Dabar susiuvo, siūlai laiko mėnesiais, viskas gerai. Tu cezarių gali padaryti 3-4, jeigu reikės. Dabar tie straipsniai ištisai, kad kuo mažiau cezar, kad ten oi, 30% tais laikais, kai aš dirbau klinikose, tai čia būtų tragedija buvus, kad jeigu būtų cezarpijų. Na, aš ne prieš cezarį. Reik daryti taip, kaip reik. Yra labai šaunių moterų. Pirmas, galėskim, neštumas. Cezaris dėl to, kad vaikutis eis sėdmenin pirmai. Antras, neštumas, jinai atkakliai sako, aš visien norėčiau pagimdyti pati. Ir po cezarių pagimdo tos moteris. Nu, reik daryti taip, kaip reik. Bet į žmogaus norą reik atsižvelgti. Organizmas geriausiai žino, ko jai reikia. Negydytojas.
2: O ko motyvuoja moteris pasirinkdamos cezarį?
3: Įvairiai. Didžioji dalis, kuri prašo cezario, va tokio planiško, jinai iš mamos girdėjusi, kaip jinai gimė, kad jinai ten stambiai gimė, kad mama labai kankinosi, kad 3 paras negalėjo išgimdyti. Jau jinai turi tokį susidarius vaizdą, kad ir jai bus tas pats. Jeigu jinai yra smulkutį miniatiūrinį, odo buvo galbūt normalus, jinai gali būti smulkių kaulų ir galėtų pagimdyti. Nu, vis dėlto nedidelė dalis, bet yra tokia, kad nenori, kad gimdymo takais praeitų vaikelis, nu tai seksas bus visai kitoks jau. Nedidelė dalis čia yra. Pagrindiniai vis dėlto yra pagal medicininės indikacijas, tai yra stambus leliukai, kur nedaug dievė, jeigu jis susitraumuotų gimdymo metu, tai geriau aišku cezarį padaryti.
2: Iš savo darbo praktikos pasakykit, kokie turi būti ar tai kaulų struktūra, ar dubens struktūra, ar moters sudėjimas. Kokios moterys gimdo lengviausiai?
3: Lengviausiai gimdo tos, kurios yra moteriškos moterys. Jinai nėra bus kokia neitėm sportininkė didelė, kad ten raumenys visur žinoti tam tarp ir tarp veikėti. Dažniausiai būna tokios biškia palokos, gyvenimiškai labai teigiamai nusiteikusios, labai tikinčios, kad jinai pagimdės. Su normaliu dubeniu sveikos, jos ir pagimdo normaliai, bet didelių bėdų. Tai aišku, labai turi reikšmės ir dubens forma, ir vaikučio dydis, ir gimdymo takutą struktūrą. O taip aš skaitau, moteriškus moteris ir gimdo normaliai.
2: Negalima tai pasakyti, kad sportuojanti moteris jinai pagimdys daug lengviau negu nesportuojanti.
3: Ne, sportuojanti jinai tik tai, kada reikės stangintis, stumta vaikutė. Tai jinai yra pasitempus sportiškai, jinai stumtels geriau negu ta moteris, kuri yra tokia silpnesnė. Bet pasakyt, kad ten sportininkai bus lengviau, taip ne.
2: O tie vaikai, kurie gimsta po cezario pjūvio ir kurie gimsta jie skirias kažkuo tai.
3: Galvos forma gražesnė, kuris per cezarį ištrauktas, o tas, kur praeina pragimdymo takus, tai senis toks paplotas, ten reikia 2-3 dienų, kol ta galvytė pagražiai.
2: Moterys, kurios turi krūtyse implantus, ar jos pastoja lengviau, ar jos pastoja taip pat, kurios be implantų, ir kaip po gimdymo maitinti tą kūdikį, ar tai yra viskas normalu?
3: Apie pastojimą aš nežinau, kaip jos pastoja, bet implantai dabargi taip kišami poliauko, jos gali maitinti. Bet po to maitinimo, manau, kad dažnai reikia paskui keisti implantą. Bet su implantu jinai gali ir gimdyti maitintai.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Retai kuri moteris neturėjo cistos, miomos ar polipų. Net medikai ne visada gali atsakyti, kodėl atsiranda darinių lyties organuose. Cistos yra kiaušidžių dariniai, o miomų ir polipų gali būti tik gimdoje. Apie miomas, cistas ir polipų šiandien laidoje kalbamės su gydytoja Michalina Genovaite Ružukiene.
2: Prieš keletą metų diagnozė gimdos mioma buvo tarsi nuosprendis ir moteris laukdavo paskirtos operacijos. O auglys būdavo šalinamas kartu su gimda. Ar tai gerai ir dabar?
3: Ne, visiškai pasikeitė. Ir pažiūrai tą miomą, aišku, jinai yra stebima, jinai ten auga, neauga. Dabar jie yra ir vaistų. Nu, vaistukai visiems dažniausiai jie yra skiriami prieš operaciją, kas sumažinti apimti tos miomos. Bet mes ne tos miomus bijodavom. Bet kada yra mioma, mes labai bijom gleivinės vėžio ir didelių kraujavimų. Tai įvairių nuomonių yra apie spiralę mireną, pavyzdžiui, bet jeigu prasidėjo ten ar didelį kraujavimą ar kas, padarė vieną kartą histeroskopiją, nu, apžiūri tą gimdos gleivinę išvalai, ištyri, jeigu ten nieko blogo nėra, įdėjai mireną, mireną visiems daliai moterų išvis panaikina mėnesinis, nėra mėnesinį, mioma neauga, moteris nekraujuoja, 5 metam dabar jau ta mioma kita reikšmė gal. Mireną skaitau labai daug moterų išgelbėjo tam preklimakteriniam laikotarpiu nuo operacijų.
2: Būtent tai yra spiralė.
3: Spiralė su hormonais. Jinai yra gydomoji spiralė. Aišku, toj pat kas nemėgsta hormonų, tos mirenus, toj pat sakys, kiaušidėse cistos atsiranda. Nėra tokio dalyko, kuris darytų tik gerai. Nu, ką tu be paskirsi, yra du dalykai. Ką jis daro gerai, bus parašyta vienas sakinys, kokias yra šalutinis poveikiai, bus 10 punktų surašyta. Kad kas be atsitiktų, kad firma nebus kalta, sakys, čia buvo parašyta, kad negalima skirti. Tada negalima, kai pradedi žiūrėti, atrodo nebėra kam skirti. O sėkmingai naudojam ir kaip ir visko gyvenime negali per prievartą siūlyti. Žmogui parekomenduoji, jis pasiskaitys, kalba su draugiam, kaip tau, padėjo, nepadėjo. Ir žmogus turi būti pasiruošęs tam. Jeigu moteris pasiruošęs, sako taip, aš noriu mirenus, dažniausiai jinai gerai, jie ir veikia. O jeigu moteris abejoja, nekišk, nedaryk, ką nori, kitaip laviruok, nes jai nepadės. Nes mirena, kai jį vedi, jinai gali iki pusės metų užsitęs stepliojimas toks kraujingas, bet jis negausus nieko, bet nėra ciklo nieko, iki tas to nepakenčia visiškai. Tai čia turi paaiškinti, kad čia nieko baisaus, nusiprausk, mylėtis gali, sportuot gali, nieko čia neatsitiks.
2: Kiaušidžių cistos dažnai nustatomos vaisingo amžiaus moterims echoskopijos metu. Kokius simptomus jos sukelia ir kaip jos gydomos?
3: Dažniausiai tai yra folikulinės, vandenukų užpildytos skysčių ir praėjo 2-3 mėnesinės, su sprogu išnyko jų nebėra. Radus tokias cistelės, nieko čia nereikia gąsdinti, jas paliekama sekimai jaunoms mergaitėms, ten moterims jos eilę metų sekamus. Paimam dar tą kraują, markerių nustatyti ir yra pagrindinis dalykas, kad neoperuoti jaunų moterų ir nešalintų folikulinių cistų, nes visi kiaušytis nukenčia. Gydymas tai čia praktiškai yra stebėjimas. Stebim ir viskas, ką jinai daro. Ar jinai keisis, ar auks, jinai gali užsisukti, tada bus ūmus skausmai, moteris turi žinoti, kai jinai turi tą cistą. Važiuoti į ligoninę, jeigu prasideda pikinimas, vėmimas, skausmai pilve, būna, kai jinai apsisuka ir vyksta nekrozė, tai tada jau turi operuoti.
2: Gimdos kaklelėje arba gimdos gleivinėje dažnai yra aptinkami polipai. Ar tikrai juos visus būtina šalinti?
3: Gimdos kaklelį, jeigu jis yra mažiuk, tu gali stebėti. Bet jeigu tu randi gimdos gleivinį, polipozę arba ten vieną polipą, visiems tai yra polipas gimdos gleivinį ir jau kaip prieš vėžinį susirgimas. Jeigu dar jis duoda ilgą teplionį, po mėnesinių, ilgai nestebi. Vyresnį pač moteris, jau prie klimaksiniam laikotarpiu, tai visiems jau darom histeroskopiją ir šalinam, ištiria medžiagai, tada gali spręsti, kaip toliau. Tu darysi, ar nieko nedarysi ir seksi, ar tu įdėsi mireną, jei kad nieks neauktų toj gleiviniai. O gimdos kaklelio polipai vėl kokius dydžiai. Jeigu ten toks žirnio dydžiai, tai jis gali stovėti niekaip ypatinga.
1: Kasmet Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys diagnozuojamas apie 500 moterų ir beveik kas antra susirgusi ši liga moteris miršta. Statistika rodo, kad 75% gimdos kaklelio vėžio atvejų galima išvengti laiku nustačius diagnozę. Apie šią klastingą ligą kalbamės su gydytoja ginekologe Michalina Genovaite Ružukiene.
2: Gimdos kaklelio vėžys tai viena labiausiai paplitusių onkologinių ligų moterų tarpe. Kokie pagrindiniai šios ligos simptomai?
3: Čia ir yra blogiausia, kad gimdos kaklelio vėžio pradžia yra besimptomi. Moteris nieko nejaučia, jinai neturi jokių nusiskundimų. Ir taip laimingai gyvena ir jeigu jinai normaliai tikrinasi, tai jau čia ginekologas pagauna tą momentą, padarydamas onkocitologinį tyrimą, kolposkopuodamas tą gimdos kaklelį. Ir moteris pajaus pirmosius simptomus dažniausiai, kad jai pasikeičia išskiros labai, jos pasidaro ir gausesnės, ir blogo kvapo, politinių santykių jinai gali pamatyti kraujo. Ir čia jau yra ženklas, kad yra negerai, kad reikia bėgti ieškot pagalbos. Ir tada padarius onkocitologinį tyrimą, mes dažniausiai randam įvairiaus laipsnių displezijas. Gali būti iškart dar ne vėžys, prieš vėžiniai susirgimai, o jeigu procesas susitęsis, jinai gali ateiti ir jau su išplitusiu gimdos kaklelio vėžiu su metastazais. Pagrindinis dalykas yra, kad bent kartą metus reikia tikrintis. Nuo 25 metų, nes vėžys labai jaunėja. Jeigu anksčiau skaitėm, kad onkocitologiniai užtenka nuo 30 iki 60 metų, tai dabar turbūt, kad nuo 25 metų jau reikia atlikti onkocitologinį tyrimą, o nuo 30 metų jau daryti ir žmogaus papilomus virusų tyrimus.
2: Tai jau kai pasirodo tie pirmieji simptomai, galima sakyti, kad tai jau gali būti netgi antra stadija.
3: Gali būti ir dar daugiau.
2: Nes
3: ir nuo 25 metų jau reikia atlikti onkocitologinį tyrimą, o nuo 30 metų jau daryti ir žmogaus papilomus virusų tyrimus.
2: Tai jau kai pasirodo tie pirmieji simptomai,

Jis praleido tik vienus metus, jinai atėjo, prieš tai buvęs visiškai normalus onkocitologinis tyrimas, o čia jau matom išgriuvus kaklelį, kad jau yra vėžys. Taip kad žmogaus papilomos virusas, 16 arba 18, kurių mes labiausiai bijom, niekada nežinai, kada jis suaktyvės. O suaktyvės dažniausiai, jeigu moters imuninė sistema silpna, jeigu neserga kitais susirgimais, jeigu pas jai yra kokia chlamidiozė, dažnai kartojas trichomonus ir jis žymiai greičiau savo darbą atlieka. Arba yra dažnai keičiami lytiniai partneriai. Tai to 16-18 žmogaus papilomos virusų yra labai didelis kiekis. Labai turi reikšmės rūkimas, kuris organizmą atsparumą mažina. Kaip gaila, dažni gimdymai, pažiūrėjau, virš 5 gimdymų irgi jie yra vienas iš faktorių, kad gali būti ilgalaikis sudėtinių kontraceptinių tablečių naudojimas irgi turi reikšmės. Ir aišku, svarbiausia tai yra lytinis gyvenimas, kad jis prasidėtų kuo vėliau. Pas mūsų anamnezėje yra toks klausimas lytinio gyvenimo pradžia. Jeigu paskutinį dešimtmetį, sakydavo 17-18 metų, tai dabar 15-13 jau yra. Tai reiškia labai anksti jaunimas pradeda, o pagal tai gali spręsti, jeigu jinai nuo 13 metų pradėjo lytinį gyvenimą, jeigu dabar kokie 25, tai tų partnerių jinai turėjo nemažai. Tokio tiesioginį klausimą, kiek partnerių buvo jūsų gyvenime, aš asmeniškai neklausiu, nes aš sprendžiu pagal tą. Ir vėl apie lytinio gyvenimo kultūrą, apie ištikimybę šeimoje. Taigi juokasim. Lietuvoje paklaustum, kaip yra su ta ištikimybė. Jeigu, leiskim, televizorių žiūri ir eina kalba kažkokia apie šeimą, sėdi poros ir jos pasakoja labai gražiai. Bet jeigu tu tą šeimą pažįsti, pats juokiesi atsisėdis. Nu viskas ir netiesa. A gerai ar blogai, vieniems lytinio gyvenimo yra per daug, kitoms jo nėra, vėl yra didžiulė bėda. Kada moteris lytinį gyvenimą sapnuoja ir orgazmą patiria sapnuose, nu tai čia vėl tragedija. Tai čia jau yra kitų lygų bėdos. Svarbiausia, jeigu lyga plinta lytiniu keliu, tai šitą vietą ir reikia tvarkyti. Visiems reikia jaunimą bent mokint apsaugos, kad visada santykiai būtų su prezervatyvu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Gimdos kaklelio vėžys yra pirmasis piktybinis žmogaus navikas, kurio priežastį mokslininkams pavyko nustatyti. Jie įrodė, kad šios lygos sukėlėjas yra žmogaus papilomos virusas. Šis virusas yra labiausiai paplitusi lytiniu būdu perduodama infekcija. Apskaičiuojama, kad pasaulyje žmogaus papilomos virusų yra užsikrėtusios nemažiau kaip 290 milijonų moterų. Pagal sergamumą gimdos kaklelio vėžių Lietuva yra tarp pirmaujančių ne tik Baltijos šalyse, bet ir visoje Europoje. Daugelis moterų net nežino, kad savo kūne nešioja šį pavojingą virusą, nes jaučiasi gerai. Joms ši liga išryškės tik po kelių, keliolikos ar kelių dešimčių metų, kai atsiras pavojingos ligos simptomai. Reikia pasakyti, kad ne viso žmogaus papilomos virusų užsikrėtusios moterys suserga gimdos kaklelio vėžio. Jei imunitetas pakankamai stiprus, organizmas gali pats apsivalyti nuo viruso, bet deja, taip atsitinka ne visada. Gimdos kaklelio vėžio ir kitų žmogaus papilomos viruso sukeliamų ligų galima išvengti pasiskiepijus. Tęsiame pokalbį su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė ir dabar kalbamės apie skiepus nuo gimdos kaklelio vėžio.
2: Ar negalima pasakyti taip, kad tą papilomos virusą turi kiekviena moteris?
3: Ne. Skaito, kad maždaug per gyvenimą vieną kartą užsikrečia apie 70%. Bet kad 100%-iniai ne. Tik tai tiek, jeigu yra atsparus organizmas, jeigu nėra tų paskui pašalinių kažkokių veiksnių, tai per porą metų išnyksta, pasišalina. Ir dabar reikia bėgti mums už akių viskam. Reikia vakcinisuoti. Reikia skiepyti jaunas mergaitės, kurios nepradėjo lytinių gyvenimų. Tai vienos iš šalyse nuo 9 metų pradeda, kitose nuo 12. Žodžiu, reikėtų visas jaunas mergaitės paskiepyti. Tai užkirstumėm kelią tam papilomos virusui. Dabar jau pradėjo skiepyti ir berniukus, ne tik mergaitės, kad nenešiotų tų papilomos virusų. Maždaug apie 60% sumažintų.
2: 100% nesumažintų?
3: Ne, skiepą. Apie 60% sumažintų.
2: Kiek kartų reikia skiepytis?
3: Dabar pagal paskutinius nurodymus, jeigu pradedam skiepyti, ir iki 13 metų užtenk 2 skiepų. O jeigu jau vėliau, tai 3 skiepai. Skiepas, dažniausiai už mėnesio dar skiepas, ir už pusės metų eina skiepas. Vėl pas mus sumokama. Dabar ten, kur nemokama, tai daug paprasčiau išspręsta klausimą. Dabar pasakyti, kad turi moteris apsimokėti, ne kiekvieną gali tą vaikutį savo skiepyti. Ypač jeigu šeimai daug vaikų, per gyvenimo lygį žemės, apie kokius skiepus galim kalbėti.
2: Dabar daug kas nusistakė, kad skiepai turi šalutinį poveikį. Šitie skiepai turi kažkokį šalutinį poveikį.
3: Gali tuo momentu paraustą vietą, paskaudėt, patinti, bet kad kažką išauktų, ne, čia yra kaip vaistas. Čia nėra užslopintas kažkokias bakterijas ar kas, čia yra kaip medikamentas.
2: Pas mus, manau, tas skiepimas jis dar tik tai pradžia. Turbūt ir nėra dar labai populiaru.
3: Neįsibėgėjo ir vis dėlto skiepė visien pasiturinti žmonės savo vaikus, o skiepų nėra paprastai liaudžiai. Čia kaip tik atvirkščiai turėtų būti. Galim mes nekompensuoti tiem, kurie gerai gyvena. Bet tos šeimose, kur yra daug vaikų ir visiška ubagystė, tai suskiepikim tos vaikus, nors juos apsaugokim.
2: Ar papilomos virusas yra perduodamas iš kartos į kartą? Genetiškai jinai yra paveldima?
3: Ne. Pagrindai yra lytinių kelių plintantis dalykas. Yra toks, kaip sako, vertikalus perdavimas, kada mama užkrečia naujagimį ten vaikutį savo. Jeigu jinai yra pati infekuota, jinai bučiuoja tą vaikutį, jei kokie odelės įtrukimai, kas nors gleiviniai įtrukimai. Bet čia yra retenybė. Pagrindinis tai ir lytinis gyvenimas.
2: Ką turi žinoti moteris, kad tai lygai užbėgti už akių?
3: Pirmiausiai, dabar auginant dukras, turi būti labai artimas santykis, mamos ir dukros. Turi vaikas nebijot mamai pasakyti visko. Negali mama smerkt, negali prikaištauti. Turi būti draugės. Jeigu yra geras santykis tarp mamos ir dukros, tų bėdų tikrai yra žymiai mažiau. Aišku, jinai turi paaiškinti mergaitei, kad kuo vėliau pradės tą lytinį gyvenimą, tuo labiau apsisaugos. Bet vėl, jeigu jinai draugauja su berniuku ir jau bręsta šitas reikalas, įvyks anksčiau ir vėliau. Tai reikia aiškiai pasakyti, kad santykiai turi būti su prezervatyvu, kad nepatektų tas papilomos virusas didžiausias užsikrėtimas žmogaus papilomus virusu ir yra tarp jaunimo, kai tik pradeda lytinį gyvenimą. Paskui viskas atsistoja į savo vietas.
2: Kontraceptinių priemonių naudojimas turi įtako šiai lygai ar ne?
3: Kontraceptinis skaito, jeigu ilgą laiką pastoviai kontraceptikai bus geriami, rizika didėja. Bet jau čia yra, kada yra ilgalaikis 10 metų geria tas tabletės, o toks 1-2-3 metai ne.
2: Galima padaryti išvadą, kad jos silpnina imunitetą?
3: Taip, imunitetą.
1: Gimdos kaklelio vėžio gydymas priklauso nuo ligos stadijos. Ankstyvosiose stadijose dažniausiai taikomas chirurginis gydymas, vėliau spindulinė terapija arba chemospindulinis gydymas. Ankstyvos stadijos vėžys gali būti išgydytas, o diagnozavus vėlyvųjų stadijų vėžį situacija sudėtingesnė. 5 metus išgyvena 80-99 procentai pacienčių, kurioms yra nustatytas pirmos stadijos vėžys, 60-90 procentų antros, 30-50 procentų trečios ir apie 20 procentų ketvirtos stadijos vėžys. Reguliari gimdos kaklelio patikra yra pagrindinė priemonė siekiant užkirsti kelią šiai klastingai ligai. Toliau kalbamės su gydytoja Michalina Genovaitė Rožukienė apie gimdos kaklelio onkocitologinį tyrimą ir apie mediciną Lietuvoje.
3: Dabar kas yra gerai, kada mes imam onkocitologinį tyrimą? Tai onkocitologinis tyrimas tai yra paviršinių tų lastelių nuo gimdos kaklelio paėmimas specialių šepetėlių ir lygiai taip pat iš kanalų. Mes čia sužinom, kas darosi tose lastelės. Čia ant paprastų stikliukų imam. Dabar jau yra onkocitologinis tyrimas, kada mes imam skystą terpį. Kada mes imam skystą terpį, tada mes paimam ir didesnį kiekį ir gaunasi geriau paruošta medžiaga iš tyrimų. Jis yra tikslesnis, ta prasme, kad yra gerai paruoštų didesnis kiekis lastelių. O visa kita dalis lygiai taip pat, kad onkocitologinį tyrimą, kada imam, visi gydytojai žino, kad jeigu bus uždegimas, nereikia imti, nes gaus neteisingą atsakymą. Turi būti makšti tvarka gimdos kaklelio kanale, kad nebūtų uždegiminių dalykų. Jeigu moteris yra jau tingilioj menopauzėj, tai skiriam žvakutę su hormonais, su estrogenais, kad atgaivinti tą apitelį, kad turėtum teisingą atsakymą. Nes dabar moteris gauna tyrimą ir ateina raidelis. L-SIL, H-SIL, ASKUS, ASKH. Ir jeigu šeimos klinikui paima kušerį, tai šeimos daktaras įteikia jai tą atsakymą ir toliau jau siunčia kitiem aiškintis. Tai labai sigasta, jis labai tų raidelių bijo. O iš tikrųjų L-SIL rodo, kad to plokščio epitelių pakitimai yra dar labai nežymus. Tai yra grįžtamieji procesai. Jei bus tvarka makšti, viskas ten tvarkoje, nieks neprogresuos toliau. Jeigu yra gera aplinka, tas kad ir yra 16-18 tip, tas gimdos kaklelio vėžys įsivystys per kokį 10 metų. Jis gali vienodam lygį būtų, jeigu yra H-SIL raidytis, tai jau čia rodo, kad yra ryškus pakitimai. Jeigu ryškus pakitimai, mes toj pat aiškinimais, ar turi 16-18 ar ne. Jeigu jinai neturi, tai to pavojaus susirgt nėra tokio greit, bet jeigu jau duoda atsakym, kad jau yra ten centris ar karcinoma in situ, tai jau yra reiškinys, kada jau netoli. Jeigu nieko nedarysi, negydysi, jau sekantis etapas bus vėžys. Pagrindinis dalykas yra, kad moteris eitų tikrintis. Nu dabar yra, nuo 30-60 metų, tas onkocitologinis imamas kas 3 metai. Nu bent tą pasidarykit. Bent jau ant kelių žiais, nebus taip žiauru. Iššoks pavieniai atvejai, bet nebus taip masiškai. Su kakleliais Lietuvoje yra labai labai blogai.
2: Sakot, kas 3 metai. Bet kai jis būtų toks, geriau. Tai yra nenuspėjimas, tai gal kas metai reikia daryti?
3: Valstybė neapmokės tik. Privačioj taip. Jeigu aš turiu ponės, kurios ateina, pastoviai tikrinasi ir tikrai jos gali mokėti, paprasčiausiai pasakai, jeigu galit, nuodėkit vieną kartą metus, kaip pasidarykit skistoj terpė onkocitologinį. Tikrai, nepramesim. Viskas atsirėmė į pinigus. Yra brangu.
2: Apie tai tu ne tik tai moteris, bet ir valstybė turėtų galvoti.
3: Kad pakol kas labai mažai. Aš visada taip sakau. Medicina ir labai aukštam lygi Lietuvoje, viskas gerai, kol nepalėti tavęs arba tavo artimųjų. Bet kai paliečia tave asmeniškai į tavo artimuosius, tai da tu supranti, kad tai yra tragedija. Pradedant nuo priėmimo, kai tu atvažiuosi su ūmiais dalykais baisiais ir priimamajam pralauksi 3-4 valandas. Ir čia prasideda viskas. Ir toliau nėra apie ką kalbėti. Taip, jeigu tu patekai, jeigu suspėjai, chirurgai tave išoperuos, nuostabiai, bet tie visi organizaciniai dalykai, kaip padaryti, ką padaryti.
2: Gal niekada neturėjo Lietuva geros sveikatos apsaugos ministrų?
3: Man iš vis tas skaitimas į tų ministrų, nu, ima juokas. Aš nežinau, ne ką sakyti, nei ką daryti. Aš galiu tik už save atsakyti, kad kankinis save su to nemigo naktim, ypač nevaisingas tas moteris, kokia schema, kaip geriau, ar bręsta, nebręsta, ten tie folikulai. Ir paskui tu ateini ir iš pacientės maždaug taip išgirsti. Pirmajai punkcijai, tai daktarai net nesistengia, jie nori, kad tu antrą kartą sugrįžtum ir vėl mokėtum pinigus. Tavo atima ir žada, ir rankas pakerta, į kojas. Paskui pagalvoju, gal aš durna? Kas čia stengiuosi? Visiems tą patį pasakys. Jie nori tik pinigų. O tie pinigai tai yra medikamentai, tai yra begalinai brangi aparatūra, visa kita. O tas gydytojas takis grašus gauna, jeigu palygint su tais pinigais kainai užmoka. Nu, vat į vėl. Nežinai, ne ką daryt, ne kaip daryt. Į visiems prieš savį negali kovot. Reiškia, tu padarysi dar daugiau, tu dar labiau stengsis, nes tu negali kitaip dirbti. Pavyzdžiui, man yra ne tas pats, jeigu pas man pacients atėjo, aš randu lygą, aš randu rimtą lygą, nu, ką žinau, Kauno mieste kas kaip operuoja. Į man ir ne tas pats. Ar man žmogus gaus tokį pagalbą, ar ne? Parašai siuntimą, nei visas aš galiu iš privačios jūs, tada aš rašau siuntimą šeimos daktarui, prašau, kad jis nukreiptų ją ten. O jeigu man žmogus ištarė tą žodį, daktarį, jūs man padėkit, aš jam viską padarys, kai jis pakliūtų ten, kai jis grįžtų patenkintas ir sveikas. Man viena draugė sako, jeigu per daug stengsies, sakys, kad tu darai su to daktaru. Kaip yra tie anekdotai, kad čia farmacinės bendrovės mus remia, garbės žodis kalėdom atneša, tušinuką duoda ir atneša juostelį pilvui matuot nešiom. Tai čia yra eiliniam daktaru. Aš nežinau, ką gauna ligoninių ir gydytojai. Aš nežinau tų dalykų. Eilinis daktaras, ginekologas gauna tušinuką ir juostelį pilvui matuot. Nu gal dar kartais bus arbatos pridėtas pakutis. O juodas darbas kieno yra? Mūsų poliklinikos sėdinčių, kur turi apie viską išmanyti. Jau paskui stacionarė, tai jau yra susiskirsti, kas akušerijų, kas ginekologija, kas ten ultragars. O poliklinikoje sėdinti, tu apie viską turi kažką žinot, nes tu turi nukreipti galų gali reikiamą kryptį. Taip kad poliklinika yra pats sunkiausias baras.
1: Šiandien pats geriausias būdas išvengti gimdos kaklelio vėžio – tai yra profilaktinis patikrinimas, leidžiantis laiku nustatyti iki vėžinius gimdos kaklelio pakeitimus, kuriuos galima išgydyti ir jie niekuomet nevirs vėžiniais. Todėl net ir neturinčios jokių skundų moterys turėtų reguliariai lankytis pas ginekologą ginekologinių ligų profilaktikai ir ankstyvai diagnostikai. Dėkoju gydytojai Michalinai Genovaitei Ružukienei už pokalbį ir už naudingus patarimus, kurie reikalingi kiekvienai moteriai. Sudie.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.